0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Hity vášho života. Rádio Melody.
1: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

0: Rádio Melody, správy.
1: 5.57, pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramarom. Pekné ráno. Generálny prokurátor Maroš Žilinka je hospitalizovaný. Pre agentúru TASR to včera večer potvrdil zdroj z prostredia prokuratúry. Na prípad upozornil týždenník plus 7 dní s tým, že dôvodom má byť podozrenie na infarkt. Podľa informácií týždenníka mal Maroš Žilinka už aj podstúpiť operáciu. Žilinka má 55 rokov a vo funkcii generálneho prokurátora je od 10. decembra 2020. Počas tohtoročnej letnej sezóny by mali mať návštevníci najväčší záujem o tradične silné turistické regióny ako Vysoké Tatry, Liptov, Orava či Slovenský raj. Uviedol to Matej Fekete, generálny riaditeľ Národnej organizácie pre cestovný ruch Slovakia Travel. Z mestských destinácií dominujú Bratislava a Košice, ktoré podľa neho lákajú kombináciou kultúry, gastronómie a podujatí. Tento rok očakáva množstvo návštevníkov aj v Trenčíne, ktorý nesie titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. Väčšina slovenských aj českých firiem chce mať dáta uložené len v Európskej únii. Na Slovensku je to 9 z 10 firiem. Časť z nich je pripravená si za túto istotu aj priplatiť. Vyplýva to z marcového prieskumu technologickej spoločnosti SAP. Kde presne sú umiestnené dátové centrá, bola kedysi čisto technická otázka, no v súčasnosti je to strategická téma pre najvyššie vedenie firiem. Spoločnosť to dáva do súvisu s reguláciami, turbulentným geopolitickým prostredím aj rýchlym rozvojom umelej inteligencie. Do likvidácie lesného požiaru v Národnom parku České Švajčiarsko povolali v priebehu včerajška 500 hasičov, 7 vrtuľníkov a ďalšiu špeciálnu techniku. Požiar vypukol v sobotu popoludní. Problémy pri hasení spôsobuje ťažko prístupný terén. V lete 2022 došlo v Českom Švajčiarsku k najväčšiemu lesnému požiaru v novodobej histórii Česka. Zasiahol viac ako 1000 hektárov a trval takmer 3 týždne.
0: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polojasno, postupne už ale miestami aj zväčšená oblačnosť a veľmi teplo. Teploty dnes a zajtra vrcholia, maximálne teploty vystúpia počas dneška na 23 až 28 stupňov, len na Orave a pod Tatrami bude chladnejšie.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a zdržíte sa tu asi 45 minút. Hliadka dáva pozor na viazde do Bodze Stôňa, v Novom meste nad Váhom na Trenčianskej pred čerpačkou OMV v smere z Trenčianskej Bohuslavíc a v Trenčine na Bratislavskej v smere do centra. Hliadka dáva pozor aj vo Zvolene na hlavnom ťahu za Mliekarňou v smere k metru, v Banskej Bystrici Uľanke v smere na Donovaly a na konci dvojke pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. Na teraz je to všetko a ak ale viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Rejo. Ranné vysielanie Rádia Melody vám prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Ďahujte a počúvajte. Dobré Rejo s Rádiom Melody.
3: Čo to? Spozornili ste, čo sa to deje v našom éteri a to ešte len bude. Celé dnešné ráno bude úplne iné, ako ste zvyknutí. Ono to vlastne ani nebude, že dobré ráno, ale dobré Rejo.
4: Áno, Rejo sa vyslovuje, píše sa R-A-Y-O. A to je naša nová mobilná aplikácia. Môžete si ju stiahnuť do svojho mobilu už hneď teraz, nech viete, o čom hovoríme.
3: V aplikácii Rejo nájdete svoje obľúbené rádia Melody, Express, Európu 2 a Rádio Rock. Nájdete tam aj hudobné streamy. To keď si pustíte, tak vám bude hrať napríklad len filmová hudba, alebo len diskohity. No a sú tam aj podcasty.
4: Všetky vaše obľúbené podcasty v jednej aplikácii. Rádia, hudba a podcasty. To je Rejo. A ak ste si teraz povedali, dobre, to je fajn, že nám predstavujete novú aplikáciu na mobil, ale ja mobilný telefón nemám. Ale aj toto vieme vyriešiť.
3: Počas dnešného rána ku nám príde veľa hostí, no a traja z nich nám povedia heslo. Budú to tri slova. Vašou úlohou je počúvať naše vysielanie, striehnuť na tie heslá, na tie slová a potom nám ich spolu napísať do SMS-ky. No a my potom jedného z vás vyžrebujeme a vyhráte nový iPhone.
4: Rozhodne sa máte dnes ráno na čo tešiť, takže dobré Rejo, pozdravujú Táňa, Lukáš a Marek.
2: Stiahnite si Rejo a počúvajte tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj Rádio Melody je Rejo. Je Rejo.

0: zadní sútu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Nové zdravie je tu a s ním aj súťaž o skvelé ceny. Dozviete sa, ako dopriať mozgu oddych a k tomu môžete oddych aj vyhrať. Stačí jedna SMS a ste v hre o relaxačný pobyt, elektrické zubné kefky či špičkový epilátor. Nové zdravie so súťažou práve v predaji.

0: Krásne pondelkové ráno vám želáme z Rádia Melody. My sme Táňa a Lukáš, teraz je 6 hodín, 16 minút a toto ráno je špeciálne.
1: Rejo, ranné vysielanie Rádia Melody vám prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Dobré Rejo s Rádiom Melody.
2: Dnes v Rádiu Melody predstavujeme našu novú mobilnú aplikáciu Rejo, ktorá spája vaše obľúbené rádia, hudbu a podcasty, a tak sa spájame aj v našom éteri a teraz je s nami v štúdiu moderátor ranného vysielania z Rádia Rock.
0: Tomáčo k nám prišiel do štúdia. Tomáčo, my ťa stretávame na chodbe a sme radi, že si zavítal aj sem k nám.
3: Ja som rád za vás, že sa so mnou rozprávate. Nie je to jednoduchá debata.
0: Ináč bývaš akože taký odťažitý a dokonca bývaš v podzemí. Treba nabonzovať.
3: Jediné slovenské rádio, ktoré je na minus jednotke, Rádio Rock. To si musíme povedať, je to unikát slovenský.
0: Ale k vám rockerom sa to hodí podľa.
3: Presne, áno.

0: Je 6.25, počúvate Rádio Melody. Dnes máme dobré Rejo. Na Slovensko prichádza úplne nová aplikácia, ktorá spája rádia, hudbu a podcasty. Marek prišiel k nám do štúdia. Máš Rejo stiahnuté?
1: Áno, mám.
0: Výborne, sú tam aj spravodajské podcasty mimochodom.
2: A už keď sme pri tom spravodajstve, tak teraz si dáme správy Rádia Melody. No, bláznivé je niekedy to počasie. U nás máme horúco aj takých 25 stupňov, ale v takom Grécku, že čo, sneženie?
1: Áno, veď zaskočení sú tam aj tí turisti, ktorí tam sú. Jeden z Norska pre grécku televíziu povedal, že teraz je tam chladnejšie ako u neho doma.
0: Nepoteší.
1: No presne. Viac o počasí si povieme už o chvíľku v správach.
3: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
5: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
6: Rádio Melody. Správy.
1: 6.26 sú tu správy s Marekom Kramarom. Želám pekné ráno. S 13. dôchodkom by sa podľa Tibora Gašpara z koaličného Smeru SD mohlo hýbať. V diskusnej relácii televízie JOJ24 pripustil, že 13. dôchodok by sa mohol stať adresnejším. Vyhliadka v meste Gelnica v Košickom kraji je zatiaľ staveniskom a preto žiadajú ľudí, aby ju nenavštevovali. Vyhliadka, ktorá bude mať molo vysuté 10 metrov od skalného brala, chcú sprístupniť na začiatku letnej sezóny. Na stavbe novej plavárne v Dubnici nad Váhom sa betónuje základová doska. Prví plavci by sa na Dubnickej plavárni mohli si zaplávať na jeseň budúceho roku. Začiatok mája priniesol nezvyčajné teploty na oboch koncoch Európy. V Grécku hlásili sneh a stredná Európa zažíva nezvyčajne skorú vlnu horúčav. Pre gréckych poľnohospodárov má však počasie aj svoje kladné stránky. Po dlhom období sucha sú dažď a sneh vítané a mnohé vodné nádrže sa opäť naplnili. Ochladenie a zrážky sa očakávajú ešte v priebehu tohto týždňa aj v našich končinách. Lámať by sa to malo v stredu.
7: Keď ti vypadáva vlas, už zas, Miovel.
8: Počasie nezmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
6: Počasie.
1: Poďme si povedať o tom, aké počasie nás čaká dnes, tak bude jasné až polojasné a bude veľmi teplé. Teploty dnes porastú na 23 až 28, na Orave a pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie.
7: Keď ti vypadáva vlas, už zas, Miovel.
8: Počasie nezmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa v nich asi hodinu. Nehodu dokumentujú za Dojčom v smere do Šaštína stráži. Radar meria na D1 pred tunelom Obranisko v smere z Prešova, v Michalovciach na Sládkovičovej v smere na Viniansku a v Snine na Strojárskej v smere na ulicu SMP. Hliadka kontroluje v Novom Meste nad Váhom na Trenčianskej pred čerpačkou OMV v smere z Trenčianskej Bohuslavíc, v Sabinove na ulici Janka Borodáča v smere von z mesta, v Košiciach Krásnej si všímajú oba smery a v Michalovciach sú policajti na Močarianskej v smere do centra. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Jazdite opatrne.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia
1: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: Aj v pondelok ráno sú s vami Táňa a Lukáš, 6.38, pozdravujeme z Rádia Melody. A v našej rannej show dnes spájame rádia, podcasty a tú najlepšiu hudbu, tak ako ich spája nová aplikácia Rejo, ktorá práve dnes prichádza do vašich telefónov. Ešte informácia, píše sa to R-A-Y-O.
1: Keď ju budete mať, pustite si napríklad jeden z našich hudobných streamov, napríklad taký, v ktorom znie len filmová hudba. Tam vám bude hrať napríklad aj táto z Hriešného tanca. No.

0: Z Rádia Melody sme potešili fanúšikov skupiny Gladiátor. Pozdravujú Táňa a Lukáš, je 6:47 a dnes tešíme ešte aj vás, ktorí počúvate našu hudbu cez mobilnú aplikáciu.
1: Rejo. Ranné vysielanie Rádia Melody vám prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Dobré Rejo s Rádiom Melody.
2: Dnešná ranná show je plná prekvapení a takých nečakaných stretnutí, lebo na Slovensku vítame aplikáciu Rejo, miesto, kde sa stretáva hudba, rádia a podcasty. Všetko na jednom mieste. No a k nám do štúdia teraz zavítal Jan Ďurica.
3: Ahojte všetkých poslucháčov, zdravím.
0: Áno, to je ten futbalista. Dobré, Rejo.
3: Nie ten spevák Adam Ďurica.
2: Lebo
3: stalo sa mi raz v Dunajskej, keď som išiel do jednej nemenovanej banky, išiel som, dával som občiansky a tak pani na mňa pozerá, že a vy ste ten Ďurica, vy ste ten spevák, hovorí, že nie.
2: Ináč vy sa dosť nepodobáte. Mm-hmm. To neviem, ano. Ako si môže niekto ja tiež, vôbec akože myslieť, ale dobre.
3: A to ma ešte nepočuli spievať, hej, to len sprche, keď tak.
2: Je pravda, že možno by ste si mysleli, že Adam Ďurica skôr príde ku nám do vysielania, že prečo Jan Ďurica, čo má Jan Ďurica spoločné s aplikáciou Rejo?
3: Áno.
2: Áno.
3: Čo mám spoločné? Tak mám spoločné to, že máme tu s chlapcami spoločný podcast, ktorý sa volá Ole Ole, kde riešime samozrejme šport, vyslovene futbal, bavíme sa trošku takým voľným štýlom, zábavným štýlom, samozrejme sú tam príbehy, ktoré sú aj z tej mojej futbalovej kariéry. Uh-huh. Snažíme sa to robiť samozrejme pre ľudí, aby z toho bol samozrejme aj taký, aby ich to nejako zasiahlo, aby to bolo zaujímavé. Takže som rád, že som súčasťou tejto rodiny, Ole Ole. A naozaj sme si sadli s chalanmi, sú to super, čiže je tam tá chémia a myslím, že to je najdôležitejšie.
2: Určite si to vypočujte. My ti ďakujeme, že si prišiel ku nám do štúdia. Počas ranného vysielania my budeme súťažiť aj o iPhone. Naši hostia, ktorí k nám chodia, každý prezradí heslo, jedno slovo, takže spolu, to teda vysvetlím teraz poslucháčom aj, budú tri slova a ty si priniesol prvé slovo. Janko, takže aké heslo ty si priniesol?
3: Môžem ho vysloviť?
2: Môžeš.
0: Pekne nahlas.
3: Čiže heslo je rádia.
2: Rádia. Dobre, poznačte si. Mm-hmm. Prvé slovo, heslo, rádia.
0: A ešte dnes budete počuť ďalšie dve hesla a potom...
2: Nám ich napíšete na 0917 480 480 a po 8 môžete vyhrať iPhone.
0: Jan Ďurica bol s nami v štúdiu Rádia Melody. Ďakujeme ti a naďalej želáme pekné, dobré Rejo.
3: A ja ďakujem.
1: Stiahnite si Rejo a počúvajte tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.

0: Rádio Melody správy.
1: Máme 6.57, čas na správy z domova zo sveta. Pekné ráno želá Marek Kramara. Koaličný Hlas SD trvá na aktuálnom nastavení 13. dôchodku. Minister práce a sociálnych vecí Erik Tomáš tvrdí, že kým bude Hlas vo vláde, nebude sa s 13. dôchodkom nič diať. V diskusnej relácii televízie TA3 takto reagoval na vyhlásenie Tibora Gašpara z koaličného Smeru SD, ktorý pripustil jeho väčšiu adresnosť. Podľa poslankyne parlamentu z opozičného PS Simony Petrík je pri 13. dôchodku vzhľadom na ekonomickú situáciu potrebná väčšia adresnosť. S výstavbou pamätníka Slobody slova vo Veľkej Mači v okrese Galanta sa finišuje. Vzniká ako pietné miesto na pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Trnavský samosprávny kraj informoval o vývoji práce na pamätníku v súvislosti so Svetovým dňom slobody tlače. Pamätník má byť miestom spomienky aj varovania pred dôsledkami oslabenia demokratických princípov. Nemecku, na ktoré je naviazaná aj slovenská ekonomika, hrozí recesia, ak zvýšenie amerických ciel na európske autá vyvolá obchodnú vojnu, varoval predtým šéf Mníchovského ekonomického inštitútu IFO. Nemecko je pre Slovensko dlhodobo najvýznamnejším obchodným partnerom. Problémy v nemeckej ekonomike by sa tak prejavili aj na Slovensku.
0: Počasie.
1: Dnes opäť veľa slnka, bude jasno až polojasno a naďalej aj veľmi teplo. Teploty počas dňa porastú na 23 až 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie. Vietor bude fúkať aj dnes, ale už by to vďaka nemu nemalo byť pocitovo chladnejšie, lebo namiesto severného vetra to bude dnes teplejší južný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme spolu aj na cesty. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi hodinu a pol, tak pevné nervy. Na 20 minút to aktuálne je na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky. Pri Veľkom Šariši v smere do Prešova stratíte asi pol hodinu a na 20 minút to je na vjazde do Prešova z Kapušian a na vjazde do Košíc z Košických Olšian. Nehoda sa stala na D1 za Sencom a v smere do Bratislavy, hlásite hromadnú nehodu, rátajte s kolónami, odporúčate to obísť po starej ceste. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Rejo, ranné vysielanie Rádia Melody vám prináša Rejo, najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. A počúvajte. Dobré Rejo s Rádiom Melody.
3: Dnes v ráne predstavujeme našu novú mobilnú aplikáciu Rejo, ktorá spája vaše obľúbené rádia, hudbu a podcasty a tak sa spájame aj v našom éteri.
4: V štúdiu Rádia Melody sú teraz s nami kolegovia z vedľajšej Európy 2 a je to Samo Procházka a Oliver Oswald.
5: A dobré ránko, kamaráti.
6: Dobré ráno. Ahojte. To máte príjemnejšie.
3: Ďakujeme. A čo vy tu?
4: My vieme. A hlavne tu máme vôňu. No.
5: Áno, áno.
7: No sme tu zišne. Dobre, poďme na rovinu. Sme tu zišne. Máme jednu prosbu. No.
6: My by sme chceli totiž to vyjednať od vás, aby ste nám niečo zahrali. Akože u nás, my v Európe 2 hráme také novinky a toto zrovna novinka nie je, aj keď je to vec, ktorá vlastne, alebo teda sú to skladby, ktoré večne žijú, evergreeny.
3: Áno, áno, to my hráme hity vášho života, to je pravda.
4: Čo by si chcel počuť?
7: Ja viem, že Samo by niečo veľmi potešilo. Rád by som mu tento sen splnil práve cez Melody. On bol na filme Michael, čo bol ako keby film o Michaelovi Jacksonovi. Natoľko sa mu to páčilo, že by chcel pritiahnuť aj svoju pratetu do kina na tento film. Skúšal rôzne argumenty, kde hovoril, že pozri, to je skvelé, Michael tam robil toto, toto, toto, to bolo to silné, ale nebola natoľko presvedčená, tak si povedal.
6: Áno, ona vás totiž to počúva, ale je za tým taká story, že v 2009, keď vlastne umrel Michael Jackson, tak ja som normálne ako dieťa, som mal 8 rokov, ja som vtedy normálne, že plakal.
7: Áno.
6: Ale keď pratete Maruši, umrel muž, tak ani slzička nevypadla.
7: No a teraz máš možnosť prehovoriť, pravdepodobne prateta Maruša práve teraz počúva Melody. Lebo do Európy 2 môžeš hovoriť čokoľvek, ale nepočúva
6: to. Áno, vás počúva.
3: Aj Maruška. Zdravujeme, pozdravujeme.
6: Maruška, dobré ránko, ti želáme. Slzička mi síce neukápla, ale verím, že tebe teraz ukápne. Michael Jackson bude?
3: A bude.
4: Bude bez problémov. A konkrétny hit ktorý?
6: Dajme nejaký taký akože...
3: Taký reskejší?
6: Reskejší.
3: Billie Jean môže byť napríklad?
7: Billie Jean je skvelá možnosť.
3: Dobre.
6: Poďme na to.
2: Stiahnite si Rejo a počúvajte tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.

0: Zahrali sme pre všetkých fanúšikov Michaela Jacksona, Billie Jean z Rádia Melody v čase 7 hodín 6 minút aj pre našich kolegov, ktorí si ju zaželali pred chvíľou Sketch Bros, Oliver a Samo z Európy 2. Pozdravujeme vás.
1: My dnes na Slovensku vítame novú mobilnú aplikáciu Rayo. Píše sa to R-A-Y-O. Aplikácia spája hudbu, podcasty a vaše obľúbené rádia. Samozrejme, tam nájdete Rádio Melody, ale aj Rádio Rock. A odtiaľ prišiel ku nám Sifón.
2: Dobré Rejo!
1: Dobré Rejo želáme.
0: No Sifón, čo by si ty chcel od nás?
2: No ja by som chcel od vás viacej roku. Vieš,
1: akože aby sme my hrali viac rok?
2: Presne tak, lebo človek si povie, že rok, áno, sú punkové kapely, hardcore, metal, neviem čo, ale existuje aj rock proste, ktorý je vhodný do Rádia Melody.
0: Napríklad?
2: No napríklad Kiss, I Was Made for Loving You.
0: Dobre.
1: Akože áno, to
2: sme... To je takto jednoducho?
1: Nie, nebude to také jednoduché, zase dobre. Hej?
0: Takto, dohodneme sa na jednej veci, že ti zahráme skupinu Kiss, ale len vtedy, keď sa ti podarí 30 sekúnd neodpovedať na naše otázky slovami áno a nie. Táto naša súťaž v Eteri sa volá Daj si pozor na jazyk, hej? Naši poslucháči ju poznajú, tak by si to mal skúsiť aj ty, čiže 30 sekúnd vyhýbať sa slovám áno a nie.
1: Dobre, zvládneš?
2: Dobre, rozmýšľam, čiže namiesto áno a nie sa vynájsť.
1: Niečo
2: dobre,
1: iné musíš
2: dobre,
1: povedať.
2: Dobre,
1: tak
2: dobre.
1: Ideme na to. 3, 4, daj si pozor na jazyk.
0: Máš stiahnutú aplikáciu Rejo?
2: V mobile.
1: Počúvaš v nej hlavne hudbu?
2: Podcasty.
0: A asi aj nejaký rokový stream, či to nie?
2: 90-ky najmä.
1: Páči sa tie filmová hudba?
2: Niekedy.
0: A taký stream tam je, ale to si hádam vedel, áno?
2: Zatiaľ som ho tam neobjavil.
1: Počúvaš podcasty?
2: Podcasty po väčšine.
0: A v aplikácii Rejo sú úplne že všetky podcasty. To si vedel, áno?
2: Boli tam.
1: Dobre, no vidíš,
2: zvládol. A čo, mám tričko Rádio Melody?
1: Nie, zahráme ti Kiss, ja. I Was Made for Loving You.
2: Dobre, no, môže byť.
0: Tak pre Sifóna z rádia.
2: Ale je to strašne ťažké, akože toto, keď sa
1: nie
2: zapájajú takto poslúchači, to ja som normálne mal prsty na nohách v polohe, aké ešte doteraz neboli.
0: Tak už sa vydýchaj a uži si Kiss, I Was Made for Loving You, baby. Yeah.
3: Stiahnite si Rejo a počúvajte tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.

0: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
1: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Lepšie bývanie je tu. Inšpirujte sa nápadmi pre detskú izbu. Odhaľte 6 omylov pri zariadovaní kuchyne a premente balkón či terasu na miesto, kde relax nemá konca. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou, terasa a balkón.
3: Oci, ako fungujú kľúče?
4: Takto.
3: Aký veľký je vesmír?
4: Väčší, než si myslíš.
3: A kedy budem mať bračeka?
5: Dorazili ste do cieľa.
6: Tak sme tu. Už si školu.
7: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.

0: Je 7 hodín, 16 minút. Dnes v ráne predstavujeme našu novú mobilnú aplikáciu Rayo. Píše sa R-A-Y-O. Táto apka spája vaše obľúbené rádia, hudbu a podcasty. A tak sa spájame aj v našom éteri.
1: U nás v rádiu Melody je taký host, ktorému by sme mali popriať peknú sobotienku. Ale keďže je pondelok, tak...
0: Tak to nebude.
1: Ale je to také tvoje slovíčko. Martin Nikodým z Rádia Express. Ahoj.
2: Ahojte, prichádzam a niečo aj prinášam.
0: A čo prinášaš?
2: No prinášam vám to, čo prinášam ja vždy každú sobotienku našim poslucháčom. To teda to najlepšie úplne, čo zostalo z 80., 90. a 0. rokov. Mm. Čo by teoreticky už mohlo aj prachom zapadnúť, ale my dinosauri to nedovolíme. To je jedna vec. A druhá vec, prinášam našim poslucháčom

0: úvody sme si zahrali jednu takúto víťaznú We Are The Champions od skupiny Queen. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Marek a už nás môžete počúvať cez našu novú mobilnú aplikáciu Rayo, ktorá sa píše RAYO, ak by ste mali o ňu záujem. No a ešte ani nemáme leto a Marek, ty už v správach máš niekoľko lesných požiarov.
1: No Národný park České Švajčiarsko, to je asi taký najznámejší aktuálny požiar, ale čo tam ešte máš?
2: Áno, no napríklad aj požiar v talianskom Toskánsku, ale les horel už aj u nás na Slovensku. Sucho totiž máme, ale o všetkom si povieme už o malý moment.
1: Je 7:26.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli bravčové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba 1,29 € za 2 litre. Lidl sa oplatí.
4: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s automatickou prevodovkou, 10-palcovým dotykovým displejom a novým hybridným pohonom LPG 4x4. Vozidlá Dacia Duster ihneď k odberu a so zvýhodnením až 2000 eur na vás čakajú u predajcov Dacia.
5: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
6: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
7: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
6: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
7: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, 2 kilá len za 95 centov, Tesco mlieko polotučné, liter len za 45 centov a minerálna voda magnézia, viac druhov len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
9: Rádio Melody správy.
2: Dobré ráno, želá so správami Marek Kramara, je 7:27. Premiér Robert Fico dnes cestuje do arménskeho Jerevanu, kde sa zúčastní na zasadnutí Európskeho politického spoločenstva. Počas samitu sa stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. V Oravskej polhore v okrese Námestovo cez víkend horel mladý les. Zasahovali profesionálni hasiči z troch miest a aj dobrovoľní hasiči z piatich obcí. Príčina vzniku požiaru sa zisťuje. Dva slovenské vrtuľníky Black Hawk prídu pomôcť s hasením požiaru v Českom Švajčiarsku. Hasičom v Národnom parku na severe Česka sa darí zmenšovať plochu zasiahnutú požiarom. V súvislosti s rozsiahlym lesným požiarom v Toskánsku talianska polícia obvinila dvoch záhradníkov z mesta Luka. V operáciách v Olivovom háji podpálili kopu orezaných konárov v blízkosti lesa a keďže boli presvedčení o tom, že plamene uhasili, odišli. Teraz im hrozí až 10 rokov väzenia.
10: Ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
9: Počasie.
2: Dnes bude jasno až polojasno, teploty dnes a zajtra vrcholia, maximálne teploty vystúpia počas dneška na 23 až 28 stupňov, len na Orave a pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie.
11: Keď ti vypadá
10: Zmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
2: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny máme na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy na asi 20 minút, na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou hodinu a pol, na pol hodinu to je v Košťanoch nad Turcom a v smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky a na viazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte asi 20 minút. Teraz nehody na D1 za Sencom a v smere do Bratislavy hromadná nehoda. Prejazdný je iba iba ľavý pruh, rátajte s rozsiahlými kolónami, a to aj na starej ceste. A na viazde do Nitry z Veľkého Lapáša pri Cintoríne tiež nehoda a rozsiahle kolóny. Radar meria na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na D1 za Hričovským podhradím v smere do Bytče, Vivachnovej v smere do Ružomberka a na D1 pred tunelom Bôrik v smere z Popradu. Na teraz všetko. Ak viete viac, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: tam, kde smúto krásnym dievčatám odvial z tváre smiech, myslí si, že už všetko smie. Skúša z prvých strát a skúša z náhlych
1: skrát. Dobré ránko všetkým poslucháčom Rádia Melody 7.34, toto je pirátske vysielanie. Dobré rejo. Čakáte na slovíčko. Pozor, všade. Opakujem, slovíčko, ktoré potrebujete, je všade. Držím vám palce teraz. Utekám do Rádia Express, preladte si. A krásne počúvanie Karola Duchoňa.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte.
1: Aj rádio Melody
0: je Rejo.

0: Pozdravujú vás Táňa a Lukáš, naladené máte Rádio Melody. 7 hodín, 44 minút. Dobré rejo.
1: Rejo. Ranné vysielanie Rádia Melody vám prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Dobré rejo s Rádiom Melody.
2: V našej rannej show dnes spájame rádia, spájame podcasty a tú najlepšiu hudbu, tak ako ich spája nová aplikácia Rejo, ktorá práve dnes prichádza do vašich telefónov.
0: No, v tejto chvíli prichádza ku nám do éteru naša, môžeme povedať, kolegyňa Zuzka Vačková.
3: Dobré ráno všetkým, ahojte.
0: Dobré ráno, to je krásny hlas.
2: Jo, no, tak budeme ťa teraz počúvať, ale počúvame ťa a môžu ťa poznať poslucháči aj z podcastu To nerieš moja, spolu s Katkou Brichtovou. Zuzka, je taká nejaká časť tohto podcastu, ktorá ti tak najviac zarezonovala? Možno aj niektorý host, že povedal niečo, čo si tak možno odniesla do svojho života?
3: Vieš čo, musím povedať, že každý host je pre mňa niečím výnimočný. Veľmi silný bol pre mňa rozhovor s Rišom Millerom, ale ak mám vypichnúť niečo, čo mi tak trošičku aj zmenilo môj životný pohľad, tak to bol rozhovor s Paťkou Jariabkovou. Mm-hmm. Pretože ja si ju pamätám ako veselé dievča, ktoré
2: od ráno kuka do kuka.
3: Kuka stelky a zabáva deti a ich rodičov. Ale tým, že ona sa venuje téme smrť a veľmi krásne, hlboko sme sa o tom rozprávali, mňa veľmi príjemne prekvapilo to, že ona smrť nevníma ako takú tú zubatú s kosou, takú tú zlostnú ženu,
0: také ktorá číha
3: na to,
0: hej, zle,
3: kedy ťa môže konečne už skosiť, kedy urobíš nejakú chybu, ale vnímajú ako láskavú náruč, mekulinku, do ktorej ty sa môžeš privinúť. A zrazu je mi to také nejaké iné. Mm-hmm. Zrazu už sa tak menej bojím.
0: No, áno. Ak by ste chceli tento podcast si vypočuť, môžete v našej aplikácii Rejo. A Zuzi, ty si nám sem priniesla aj heslo. A teraz dobre počúvajte, lebo je to vlastne posledné slovo, ktoré vám chýba. Jedno heslo nám tu nechali Jan Ďurica, jedno Martin Nikodým, verím, že ste si to poznačili. Mm-hmm. Tak Zuzi, ty máš pre nás posledné a to je...
3: Dúfam, že si to dobre pamätám. Podcasty?
0: Skvele, dobre si to pamätáš.
2: Takže, ak máte všetky tri heslá, všetky tri slová, píšte nám ich sem do SMS-ky alebo na WhatsApp Rádia Melody na 0917 480 480 a možno zavoláme práve vám a vyhráte úplne parádny nový iPhone.
0: Volať budeme už po 8, tak buďte naladení. A Zuzi, tebe ďakujeme, že si prišla.
3: Ďakujem, ahojte.
1: Stiahnite si Rejo a počúvajte tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. Kdekoľvek. Kedykoľvek. Rejo.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pekné ráno, aj o 7.57 sú pripravené správy s Marekom Kramarom. Premiér Robert Fico chce utorok a stredu využiť na hľadanie dôvod o prorastových opatreniach, uviedol to vo videu na sociálnej sieti.
2: V podstate pôjde o opatrenia bez vplyvu na štátny rozpočet a opatrenia, kde rátame s určitými výdavkami. Prvé príslušné legislatívne návrhy by sa mohli objaviť už na májovo-junovej schôdzi Národnej rady.
1: Čiastkové návrhy však Fico predstavovať nechce, pokiaľ na nich nebude dohodnutá vládna koalícia. Generálneho prokurátora Maroša Žilinku museli hospitalizovať. Informáciu potvrdil aj zdroj z prostredia prokuratúry. Dôvodom je podľa informácií plus 7 dní podozrenie na infarkt. Jeho stav je podľa denníka SME stabilizovaný. V nemocnici už podstúpil aj zákrok a komunikuje. Podľa denníka N mu museli prefukovať cievu. Maroš Žilinka má 55 rokov. Piešťanská nemocnica bude tento týždeň v piatok ordinovať v závislosti od jednotlivých oddelení. 8. maj je tento rok síce sviatkom, ale zároveň to nie je deň pracovného pokoja. Nemocnica Alexandra Wintera v Piešťanoch informuje, že na operačných oddeleniach, ako je napríklad ortopedické oddelenie, kde je na daný deň naplánovaný plný operačný program, budú pracovať normálne, inde bude personál čerpať dovolenku. Bezplatný koncert Shakiry na pláži Copacabana v brazilskom Riu prilákal v sobotu 2 milióny ľudí. 49-ročná speváčka sa na pódiu objavila s viac ako hodinovým meškaním. Copacabana v uplynulých rokoch hostila viaceré popové superhviezdy, Madonna v roku 2024, Lady Gaga minulý rok.
0: Počasie.
1: Dnešok bude s jasnou až polojasnou oblohou a bude veľmi teplý. Teploty dnes dosiahnu 23 až 28, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Kolóny sú na vstupe do Bratislavy z rôznych smerov, a to na asi pol hodinu. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou zdržanie minimálne hodinu a pol. Na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče polhodinové zdržanie a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky okolo 45 minút. V Košiciach Šiaci v smere do centra 45 minút a na vjazde do Prešova z Kapušian zdržanie na pol hodinu. Nehoda v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánik, v Bratislave Devinskej vsi na ulici Jána Jonáša na kruhovom objazde pri Volkswagene, na D1 za Sencom a v smere do Bratislavy hromadná nehoda, prejazdný iba ľavý pruh, rátajte s rozsiahlými kolónami, a to aj na starej ceste, a na vjazde do Nitry z Veľkého Lapáša pri Cintoríne rozsiahle kolóny. Opatrne na D1 tunel Višňové v smere do Martina je pre údržbu uzavretý. Z dopravy na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Rejo. Ranné vysielanie Rádia Melody vám prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Dobré Rejo s Rádiom Melody.
4: Od dnešného dňa spájame všetky 4 rádia v novej aplikácii Rejo. A preto tu dnes máme v štúdiu Rádia Melody moderátora Rádia Express a volá sa Marek Matušica. Vítaj, čau.
5: Dobré ráno.
6: Ja mám teraz ináč také, viete čo, že ja mám tu vlastne aktuálneho kolegu a bývalého kolegu z rádia, lebo
5: ja som ex.
6: Áno, ty si vlastne ex.
4: Express,
6: som s Marekom. Áno, moderovala v Expresse.
5: My sme bývalí kolegovia.
6: Áno.
5: A teraz vlastne na dnešné ráno aj súčasný. Nevadí, Lukáš?
4: Ja
5: nežiališ?
4: Ja vás budem počúvať.
6: Áno, dobre. Čo si ty vlastne sem prišiel? Asi si neprišiel len tak ponostalgiovať so mnou.
5: Vypýtať pesničku som si prišiel, pretože ty si pamätáš, že ja som veľký Beatlesák a my na Expresse s tými Beatles dosť šetríme. Takže teraz si môžem splniť ten svoj sen, že vy mi ten Beatles zahráte.
6: Ja viem, že Marek má aj šálku dokonca Beatles.
5: To mi kolegovia priniesli priamo z Londýna a dokonca som mal tú čest, lebo ja som myslel vždy, že som najväčší Beatlesák. Až na druhom mieste. Najväčší Beatlesák bol Mekyš Birka a dokonca sa mi podarilo mať s ním Beatles quiz a prehral som o jeden bod, nevedel som tuším farbu Rolls Royce Johna Lennona.
4: Ale keď len o jeden bod.
5: No, o jeden bod. Mekyš Birka to vedel, takže oficiálne vyhlasujem, že Mekyš Birka bol najväčší Beatlesák a ja som na druhom mieste a preto si, ak môžem, vypýtam od vás Beatles a Here Comes the Sun.
6: Dobre, prečo práve Here Comes the Sun? Lebo oni majú veľa piesní.
5: Ja som si chcel vybrať niečo od Johna Lennona alebo Paula McCartneyho, ale paradoxne na Spotify je úplne tou najsťahovanejšou, respektíve najhranejšou skladbou pesnička od Georgea Harrisona. Uh-huh. Here Comes the Sun je to momentálne asi najpopulárnejšia pesnička od Beatles, tak si dajme tu.
6: Dobre. Poďme na to.

0: koľká nostalgia vďaka tomuto hitu od Kelly Family z Rádia Melody. An Angel je 8 hodín 9 minút. Dobré Rejo vám všetkým želáme. My sme Táňa a Lukáš a Rejo je naša nová aplikácia, ktorá spája hudbu, rádia a podcasty. Máme také špeciálne ráno dnes, počas ktorého ste mohli súťažiť aj o nový telefón.
1: Priehli ste na heslá a tie ste nám potom mali napísať do správy. No a my sme vyžrebovali jedno číslo, tak sa ideme spojiť. Mm-hmm.
0: On to oľutuje. Haló?
2: Haló, haló?
0: Máme zlý signál, kto je tam?
2: Kopenie z Ríši.
0: Čo to máme s telefónom? Lebo počujeme ťa ako zo špajze.
2: Ja som v aute.
1: Dobre, teraz je to super, výborne.
0: Tak ešte raz, koho máme na linke?
2: Kopenie z Ríži.
0: Ríži.
1: Ríži.
2: Topolčian.
1: Prečo si Ríži Topolčian?
2: Ja mám osina z Čech a dal mi po synovým menom.
1: No, jasné, čak pekné, inak, super.
0: Aby to bolo fair, tak my sme Táňa a Lukáš z Rádia Melody.
1: Áno, mohli by sme sa predstaviť, to je pravda.
0: No a pozeráme, ty si nám do správy napísal také tri slová, že rádia, hudba, podcasty. Čo to má znamenať?
1: Vysvetlí nám to.
2: Tak keď máte nové, keď zlučujete rádia, máte nové hudby a k tomu ešte aj podcasty.
1: Máme novú aplikáciu mobilnú, ktorá sa volá Rejo a my ju tak teraz prezentujeme v dnešnom ráde, ju tak akože ľuďom ukazujeme do sveta, sme ju tak ako vypustili.
0: Áno, a pokiaľ si ju chcú stiahnuť, tak treba napísať R-A-Y-O. A ty už teda ju máš stiahnutú, či ako?
2: Áno. Dneska som si uťahoval.
1: Výborné, skvelé. A okrem toho si teda uhádol naše tri heslá.
0: Mali sme tu Martina Nikodýma, Zuzanu Vačkovú a futbalistu Jana Ďuricu. Každý z nich povedal jedno z tých hesiel.
1: Jedno slovo.
0: Rádia, hudba, podcasty. Pekne takto dokopy ste nám to mnohí napísali. Jiří, teba sme vyžrebovali a vyhrávaš nový iPhone.
2: Ďakujem.
1: No, však sa poteš viac. Ja by som sa zblázdila, keby som mohla vyhrať iPhone.
0: A kde sa nachádzaš? Či nedá sa tam kričať? Si v čakárni u lekára? Alebo?
2: Nie, teraz som rozvážam autodeli, takže som v kino ráno.
1: Jasné.
2: U zákazníka.
1: No. U zákazníka, tak teraz ten pozera, nechápe, čo sa deje. Tak mu to potom vysvetlíš, dobre?
2: Dobre.
1: Takže, gratulujeme ešte raz.
0: iPhone je tvoj.
2: Dobre, ďakujem veľmi pekne.
1: Maj sa krásne,
2: díky.
1: Čau.
2: Majte sa, ahojte.
3: Stiahnite si Rejo a počúvajte tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.
4: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
4: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte 2 za platie 1, žiana olivový olej, 1 liter za 3,50 eur. Ponuka platí do stredy 6. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
6: Za dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Háčkach zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA Auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
9: Ako si našiel?
8: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
9: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
10: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimnej záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.

0: Je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte.
1: Aj rádio Melody
0: je Rejo.

0: Krásne dobré, Rejo, vám želáme z Rádia Melody. Áno, Rejo je naša nová aplikácia, spája 4 rádia, všetky podcasty a hudbu. Môžete tam aj také hudobné streamy počúvať. Je to super aplikácia.
1: No tak nás možno aj teraz cez ňu počúvate a môžete si vypočuť správy, ktoré pripravuje kolega Marek Kramara. Hlavné mesto Mexika sa prepadá tak rýchlo, že to vidieť aj z vesmíru, ale teda nehovoríme o prepade ekonomickom, ale že o prepadávaní sa do zeme?
2: Áno, je to tak, takmer 25 cm ročne. Či je to v meste aj vidieť a čo je za tým, to všetko si vysvetlíme spolu s ďalšími informáciami v správach. Po nich aj predpoveď a aktuálny dopravný servis.
0: Je 8:25.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Mireček, podajte mi gumu.
5: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
4: No tak si vás píšem.
6: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
4: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
7: Máš už plány na jar? Veľká grilovačka? Alebo rodinná oslava? Nech už plánuješ čokoľvek, na Allegro nájdeš všetko, čo potrebuješ. Objednaj už teraz a vychutnaj si príjemné chvíle s najbližšími. Keď jar s chuťou, tak Allegro.
8: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
9: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
8: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
9: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
3: Rádio Melody. Správy.
2: 8:27, pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramarom. Pekné ráno. Dvojtýždňová uzávera tunela Višňové potrvá od dnes do 17. mája. Údržbové práce odklonia dopravu po Podstrečno. Dnes je to 107 rokov, čo nedaleko Ivanky pri Dunaji pri leteckom nešťastí zomrel vedec, diplomat generál Miran Rastislav Štefánik. Spolu s Tomášom Garrigou Masarykom a Edvardom Benešom stál pri vzniku prvej Československej republiky. 60-ročný most v Uhorskej vsi v okrese Liptovský Mikuláš dnes uzavrú, zbúrajú ho a Žilinský samosprávny kraj z eurofondov postaví nový. Mexické hlavné mesto Mexico City sa prepadá takmer tempom 25 cm ročne, potvrdili to satelitné snímky americkej NASA. Mexico City vybudovali na mieste starobylého jazera, keďže rozvoj mesta dramaticky zmenšil vodonosnú vrstvu, mesto sa už viac ako 100 rokov prepadá, mnohé pamiatky sa preto viditeľne nakláňajú na jednu stranu.
10: Keď ti vypadáva
11: nezmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
2: Dnes opäť veľa slnka, bude jasno až polojasno a naďalej aj veľmi teplo. Teploty počas dňa porastú na 23 až 28 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie. Vietor bude fúkať aj dnes, ale už teplejší južný.
10: Keď ti vypadáva vlas,
11: nezmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Poďme aj na cesty. Kolóny sú v Bratislave na Račianskej v smere do centra na pol hodinu a na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou na minimálne hodinu a pol. Polhodinové zdržanie vo Zvolenie na Lučeneckej pri Bučine v smere do centra a na vjazde do Ružomberka z Likavky. Pol hodinu stratíte aj v Košiciach Šaci v smere do centra, aj v Košiciach na Prešovskej v smere na Južné nábrežie, ďalej v Prešove na Sabinovskej v smere do centra a na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehodu dokumentujú v Bratislave Devinskej Novej Vsi na ulici Jána Jonáša na kruhovom objazde pri Volkswagene. Na D1 za Sencom a v smere do Bratislavy hlásite hromadnú nehodu, prejazdný je iba ľavý pruh, rátajte s rozsiahlými kolónami, a to aj na starej ceste. A v Trenčine nehoda na začiatku električnej v smere z Rozmarínovej. Upozornenie, na D1 tunel Višňové v smere do Martina pre údržbu uzavretý, radar meria na D1 v Bytči v smere do Považskej Bystrice. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Z Rádia Melody ste počuli Ivetu Bartošovú v čase 8.39. Pozdravujú Táňa a Lukáš a v našej novej aplikácii Rejo, inak píše sa to RAYO, nájdete 4 rádia. Tak ako sme tu pod jednou strechou v jednej budove, sme aj v jednej aplikácii Rádio Melody, Rádio Express, Európa 2 a aj Rádio Rock. A v aplikácii Rejo nájdete okrem rádií aj všetky vaše obľúbené podcasty a tiež hudobné streamy. Len si vyberiete, akú hudbu chcete počúvať a hotovo.
1: Napríklad disco. A takéto pecky vám tam budú hrať jedna za druhou. Z Rádia Melody teraz Gala, Freed from Desire. A toto ja, keď počujem túto pesničku, tak utekám na tanečný parket. Tak ak môžete, využite to aj vy.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: sú normálne emócie. Krásne dobré ráno vám všetkým, ktorí nás počúvate. Pozdravuje vás Katarína Brichtová. A som nesmierne šťastná, že môžem byť v tejto chvíli v jednom štúdiu a absolvovať moment, ktorý v histórii rády sa ešte nikdy nestal. Áno, drahí poslucháči, my vysielame to isté naraz na štyroch rádiach, takže teraz ma môžete počuť na Exprese, na Európe 2, v rádiu Melody a aj na Roku, a ja vás srdečne ešte raz zdravím a som dojatá. Tak. Nie som tu sama, drahí priatelia, možno si spomínate, že keď som robila poštu pre teba, tak som mala poštára Janka a potom som mala poštára Ludviga. A ja som vlastne Ludviga minulý týždeň poslala s obálkami, pozývacími obálkami, s ktorými má veľké skúsenosti z minulosti za moderátormi ranných show zo spomínaných rádií. Takže teraz by mala zaznieť otázka, ako to bolo, Ludvík, odovzdal si obálky a čo povedali pozývaní, prídu? Áno, prídu. Ja v štúdiu vítam za Radio Express Mareka a Mišu z ranej show Hemendex. Dobré ránko.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno, my sme tu doma.
0: Ďakujeme, že tu môžeme byť s vami. Za Európu 2 sú tu s nami Samo a Oliver z ranej show Sketch Bros.
3: Dobré ráno.
4: Hello.
0: Aký ste pekný. Potom z Rádia Melody prišli moderátori ranného vysielania, moji milí, drahí, obľúbení Táňa a Lukáš. Aj vám želám dobré ránko.
1: Pekné rejo.
5: Ahojte, zdravíme vás.
0: Rejo, áno, o tom ešte budeme hovoriť. No a nechybajú ani zástupcovia Rádia Rock, Tomáčo a Tomáš, a ešte tu je, oni sú traja, pozrite sa. Inak to... to som chcela povedať, je tu aj Sifón, takže vítajte traja ďalších chalani.
3: Rejo.
0: No, teraz prišiel čas na otázku, ktorú som naozaj už dlhé roky nepoložila. A tuším, aj vy ste trochu dojatí. Ako tak na vás pozerám.
4: Slzička ukvapla, keď takto počujem trochu krásnych hlasov naraz.
0: Takže, ako bola tá správna otázka, ja ju teraz položím, ona tak zľudovela a na Slovensku ju často ľudia hovoria, ale ja naozaj ju nehovorím často. Takže... Teraz je ten výnimočný čas a výnimočný deň. Dáme stenu preč?
6: Áno!
0: No, u nás v štúdiu už môžete vidieť, ako...
2: To bolo dohodnuté.
0: To je ako na Silvestra.
1: Šťastný nový rejo!
0: My sme vlastne dali tú štúdiu takú čiernu stenu, ako keby preč.
2: To,
0: pre tých, ktorí nás iba počúvajú, pre tých, ktorí nás aj vidia, tak vidia, čo sa tu deje. No a prečo to všetko robíme, musíme vysvetliť. Rejo, to slovičko tu zaznelo už niekoľkokrát a to je platforma alebo aplikácia, kde vlastne teraz všetky tieto štyri rádia sa spájajú a kde ich vlastne môžete počuť, či už jedno, druhé, tretie alebo štvrté, ktoré si vyberiete však.
4: Je to tak?
1: Spustili sme tú aplikáciu Rejo!
7: Rejo! Rannú show Hemendex ti prináša Rejo! Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahuj a počúvaj! Dobré Rejo s Rádiom Express.
1: Ale nielen s Rádiom Express, ale so všetkými rádiami, ktoré sú tu, čiže aj Rokové rádio, Európa 2, Rádio Melody, ešte raz dobré ránko. A ďakujeme veľmi pekne Katke Brichtovej za krásny a nezabudnutelný zimomriavkový moment. Bolo to fantastické. Je to tak. Aplikáciu Rejo si od dnešného dňa môžete stiahnuť zadarmo z App Store alebo aj z Google Play.
8: V aplikácii Rejo nájdete pokope 4 výnimočné rádia, ktoré sme aj teraz spojili a naraz vysielame všade to isté.
4: A v appke Rejo nájdete okrem rádií aj tematické hudobné streamy, ktorých je dokopy až 27. No tak počúvať hudbu nebolo nikdy ľahšie.
2: A rovnako tam nájdete aj svoje obľúbené podcasty, aj slovenské, aj svetové. Katka Brichtová je pritom hlasom jedného z tých podcastov, ktoré v appke Rejo nájdete. Podcast sa volá To nerieš moja. A Katka bude teraz riešiť nás, lebo má ešte niečo pripravené.
0: Áno, inak nie len hlasom, ale aj dušou a srdcom. Aby sme... A aj tvárou. Dobre, no počúvajte, Rejo je jedno, hej? My máme jednu tortu, ale vás je veľa. Rádia sú štyri. Chcete vyhrať tortu pre svoje rádio?
4: Áno.
0: Áno, kto chce najviac? Táňa?
5: Ja.
0: Ja som vedela, že vy nesklamete. Takže máme pre vás v podstate taký kvíz, lebo ja rada robím aj kvízy. Máme Megamix, ktorý je urobený z pesničiek, ktoré sú s playlistou všetkých štyroch rádií. Takže, drahí priatelia, máte pero a papier, máte to pripravené. Dobre, vy napíšete názvy interpretov a kto bude vedieť, môže aj názvy pesničiek, ktoré spoznáte. No a kto uhádne najviac, tak získa tortu, ktorú budeme potom všetci spoločne jesť. No a dobre, vyzývame aj drahých priateľov pri rádiách. Ak chcete, neváhajte, pokojne si zasúťažte, či už ste doma so svojou manželkou, sérou alebo s kýmkoľvek. Ideme na to, hej?
4: Dobre, poďme na to.
0: Poďme. Rejo Megamix.

0: Ešte premýšľame. Ešte bol.
1: To už bolo všetko?
2: Máme.
0: Áno, to bolo ono. Ešte sa radíme.
1: Áno. Chcete vidieť, koľko bolo tých pecničiek?
0: 1, 2, 3, 4, 5,
1: 6, 7. Ja mám 7 napísaných.
0: Čo?
1: Neviem, či to všetko
2: my
1: pustili.
2: Máme všetko.
1: Ja navrhujem pustiť to ešte raz, dobre? Lebo to bolo fakt náročné. Či? Budeme takí prísni.
0: Áno, sme prísni, pretože...
1: Poslucháči podľa mňa nemali šancu, iba ak nejakí hudobní odborníci, lebo ja som len tak pozerala zo strany na stranu, že čo to bolo. Takže ideme hodnotiť.
2: Áno, my to máme
0: rozhodne
2: celé.
0: Áno.
1: Vážne? No tak poď.
2: Tak prvá, ja aj môžem?
1: Počkaj, ale nebudete podvádzať, hej?
0: Dobre, tak ide melódy, hej?
2: Dobre.
1: No?
0: Melódy, vaše tipy.
2: Prvá skladba bola od skupiny Elán, Od Tatier k Dunaju.
1: To neviem, ale Elán to bol určite.
2: Dobre. Druhá bola Horky, že slíže.
1: Áno.
2: Tretia bola Darinka Rolincová.
1: Ešte medzi tým tam bola jedna. Majú niekto?
3: Kali. Okay.
2: To...
0: A od Horky, že slíže, viete, aká bola? Áno.
2: Dobre.
4: To na melódy nehrávate?
1: Darinka.
2: Darina, čo o mne vieš? Bosk od IMT Smile a Karol Duchoň, Čardáš dvoch srdc.
1: Áno, a ešte na záver.
4: No my máme Jadranka. Alan Murin.
1: Ten bol posledný.
2: Oh, no.
1: Výborne. Počúvajte, vy ste super. Toto je stres trošku zaspal, ale to nevadí.
4: Akože čo sa týka Európy 2.
1: Európa 2 ako?
0: Európa 2 má jedno zapísané.
1: Ja oni nemajú sluchadla.
3: Ale ďakujeme vám, že nás máte.
0: Katka, počúvaj.
4: Martina Jakubca, Jadranku.
0: Podľa mňa spolu sme najlepší. Jednoducho sme sa presne doplňali, tak. Spolu sme absolútne unikátni.
4: Okrem Európy 2, tí mali nula, čiže snorky nedostanú nič.
0: Chcela som to zahrať na to, že všetci spolu nakrájeme tortu a všetci budeme spolu ako v aplikácii Rajo.
4: Teraz budeme točiť z Európy 2, dobre? Dajte si.
5: Všetci sme vlastne vyhrali. Áno. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste prišli a že sme sa tu mohli takto stretnúť naraz. Ďakujeme Katke Brichtovej.
1: Áno, ja už to nemôžem uzavrieť, lebo ja už som sa tu cítila, ako vieš, že to je moja show.
5: Nie, Katka, vieš, čo ty môžeš?
1: Do tých čias, ja som na Jemných melódiách vysiela 2 roky ráno a úplne som sa teraz do toho vrátila. Je to nesmierne príjemné. Nechcem povedať, že vám závidím, ale závidím posluchačom.
5: Nechcem si sťahovať šablu, Katka, ďakujeme. Tvoje spomienky si dáme niekedy na budúce. Môžeme ťa poprosiť, Katka, aby si išla pokrájať tortu?
1: Áno, idem na to.
5: Dobre, šup. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste si dnes ráno naladili rannú show, či už na Exprese, na Európe 2, v Rádiu Melody alebo na Roku. Nezabudnite, od dnes nás môžete mať všetkých pokope, a to v novej aplikácii Rejo.
6: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.

0: Rádio Melody, správy.
1: 9.04 sú to správy s Marekom Kramarom a želám pekné ráno. Hlavným dôvodom vyberania poplatkov v ambulanciách je nedostatok financií na ich prevádzku, reaguje Slovenská lekárska komora. Poukázala na to v súvislosti so správou verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského, ktorá poukazuje na tieto poplatky. Podľa lekárskej komory platby od zdravotných poisťovní nepokrývajú reálne náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Podľa nej nejde o chamtivosť lekárov. Nedávno otvorený najdlhší diaľničný tunel na Slovensku, tunel Višňovej, je odnes uzavretý na 2 týždne. Doprava je presmerovaná na cestu po Podhrad Strečno. Jarná údržba tunelu Višňovej si vyžiada uzavretie v tomto smere, v smere do Košíc už od 8. a smer na Bratislavu uzavrú dnes o 19. Uzávery potrvajú do 17. mája. Pri nehode autobusu v Dobrejnive v okrese Zvolenca včera ľahko zranilo 9 ľudí. Potvrdila to aj hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
2: Ide o autobus, ktorého cestujúci smerovali na fakultatívny zájazd z Chorvátska do Poľska. V autobuse sa podľa doterajších informácií mali nachádzať cestujúci maďarskej, poľskej, ukrajinskej a slovenskej národnosti.
1: Pri včerajšej nehode autobusu v Dobrejnive zasahoval aj vrtuľník. Vážne zranenia však nehlásili, príčina nehody sa zisťuje. Najvyšší súd sa v stredu pozrie na prípad Renáty spájanej s teroristickou organizáciou Islamský štát. Nejaké roky žila v Sýrii, kde pôsobila s manželom aj deťmi v organizácii Islamský štát. Najskôr ju v roku 2023 uznali za vinnú z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže, no najvyšší súd ju neskôr prepustil.
0: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polojasno, teploty dnes a zajtra vrcholia, maximálne teploty vystúpia počas dneška na 23 až 28 stupňov, len na Orave a pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu. Na viazde do Popradu z Hozelca zdržanie okolo 20 minút. Nehoda v Bratislave na Patronke. Na D1 za Sencom v smere do Bratislavy hlásite hromadnú nehodu. Prejazdný je iba ľavý pruh. Rátajte s rozsiahlými kolónami. A navyše na výjazde z Osenca do Bernolákova hlásite ďalšiu nehodu. V celom okolí treba rátať s rozsiahlými kolónami. Vnitre nehoda na Štúrovej na kruhovom objazde a pred Oravským podzámkom v smere z Dolného Kubína zrážka dvoch osobných aut. Cestári sú na príslope v smere do Oravského podzámku, rátajte s kolónami a za parchovanmi v smere do Dvorianok taktiež cestári. Pracuje sa aj v Nižnom Hrušove a to obojsmerne. Pozor ešte na D1, tam je tunel Višňové v smere do Martina pre údržbu uzavretý. Na teraz to máme všetko, ale ak viete viac, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 8 444.
3: Rejo. Ranné vysielanie Rádia Melody vám prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Dobré Rejo s Rádiom Melody.
4: 9 hodín, 7 minút. V absolútne neštandardnom čase sa vám prihovárame, ale tak celé toto ráno bolo také neštandardné,
5: áno,
4: špeciálne. Spustili sme mobilnú aplikáciu Rejo, píše sa R-A-Y-O.
5: Tak, a v tejto našej novej aplikácii nájdete svoje obľúbené rádia Melody, Európu 2, Express a Rádio Rock. Nájdete tam 27 hudobných streamov. No a tam si vyberiete v podstate, aký štýl hudby chcete počúvať. No a potom sú tam ešte všetky vaše obľúbené podcasty, slovenské, ale aj zahraničné.
4: Aplikácia Rejo je už k dispozícii a my vám ďakujeme, že nás počúvate. Možno už aj cez túto našu novú aplikáciu Rejo.
5: Tak, pekný pondelok želajú Táňa, Lukáš a Marek.
3: Stiahnite si Rejo a počúvajte tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. Kdekoľvek.

0: Zdravie je tu a s ním aj súťaž o skvelé ceny. Dozviete sa, ako dopriať mozgu oddych a k tomu môžete oddych aj vyhrať. Stačí jedna SMS a ste v hre o relaxačný pobyt, elektrické zubné kefky či špičkový epilátor. Nové Zdravie so súťažou práve v predaji.
1: Sedíš doma, scrolluješ, slúchadlách známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
2: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Beky má jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, socky, ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na rekfest.sk.
3: Cukeru sa vráti na Slovensko tak, ako slúbil. 12. júna 2026 vystúpi v Typos Aréne v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Cukero 12. júna v Bratislave.
4: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: prachy. Si.
1: Je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj rádio Melody je Rejo.

0: vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
1: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
0: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
2: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Oci, ako fungujú kľúče?
4: Takto.
3: Aký veľký je vesmír?
4: Väčší, než si myslíš.
3: A kedy budem mať bračeka?
5: Dorazili ste do cieľa.
6: Tak sme tu, už si školu.
7: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
8: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte 2 za platie 1, Žiana olivový olej, 1 liter za 3,50 eur. Ponuka platí do stredy 6. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Počasie. Máme teploty, dalo by sa povedať, už letné. S predpovedou pozdravuje z Rádia Melody Marek Kramara, je 9.58. Dnes opäť veľa slnka a bude jasno až polojasno. A tie teploty, no naďalej budeme mať veľmi teplo. Teploty počas dňa porastú na 23 až 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie. Vietor bude fúkať aj dnes, ale už by to vďaka nemu nemalo byť pocitovo chladnejšie, lebo namiesto severného vetra to bude dnes teplejší južný vietor.
10: Najrýchlejší dopravný servis.
9: Poďme aj na cesty. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa v nich asi 45 minút a na výjazde do Popradu z Hozelca zdržanie okolo 20 minút. Poďme na nehody. Pred Vrútkami v smere zo Žiliny sa zrazili dve osobné autá. Na výjazde do Sadov nad Torisou z Olšovian tiež nehoda a za Stretávkou v smere do Drahňova sa zrazili dve osobné autá. Úsek je neprejazdný. Obídete to cez Vojany. Cestári pracujú za Soblahovom v smere do Trenčína obojsmerne, kosia tú trávu, na príslope obojsmerné práce, rátajte aj s kolónami a v Nižnom Hrušove sa pracuje obojsmerne. Pozor si dajte na R1 pri Novej Bani v smere do Hronského Beňadika, v pravom pruhu je odstavená dodávka a na D1 tunel Višňave v smere do Martina pre údržbu uzavretý. Radar meria na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 pri výjazde Považská Bystrica juh v smere do Púchova a v Považskej Bystrici na Okoružnej v smere do centra. Na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice taktiež radar a merajú tiež v Michalovciach na Kapušianskej v smere do centra. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
10: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Miško, máš 10 jablčok a potom ti vezmem 8 jablčok. Koľko máš jablčok?
3: Ja mám jablčok dosť na celý rok.
2: Správne!
1: Aj vaša škola alebo škôlka môže byť plná zdravej výživy. Hlasujte za vašu školu alebo škôlku od 16. apríla do 13. mája na čerstvehlavičky.sk a pomôžte im získať pravidelný prísun čerstvého ovocia a zeleniny z Kauflandu na nasledujúci školský rok. Kaufland za zdravú výživu.
4: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
0: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v rámci...

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj Rádio Melody je Rejo. Je Rejo.

0: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
1: Mireček, podajte mi gumu.
2: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
3: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
4: Labkart šetrí peniaze. Práve teraz jahody 900 gramov len za 4,65, kuracie rezne kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkart slnečnicový olej Giana liter len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Počasie.
6: Prúdi k nám teplý vzduch od juhu, čo len podporuje aktuálny trend vyšších teplôt a dnešok v tomto ohľade rozhodne nesklame. Aktuálne máme 10,58. Dnešný pondelok bude naďalej s jasnou až polojasnou oblohou a bude veľmi teplý. Teploty dnes dosiahnu 23 až 28, na Orave a pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Všetky vodičky a vodičov pozdravuje Marek Kramara. Najskôr kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou stratíte asi 20 minút. Cestári sú v Hlohovci na Hviezdoslavovej na železničnom priecestí v oboch smeroch. Úsek je dozajtra neprejazdný. A potom na D1 tunel Višňové v smere do Martina pre údržbu uzavretý. Radar meria na D1 pri Vode Radoch v smere do Trnavy, na D1 pri Hlohovci v smere do Piešťan, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a v Nitre na Bratislavskej v smere von z mesta. Merajú tiež na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice, za Prievidzou v smere do Novák a na výjazde z Rimavskej Soboty do Veľkých Teriakoviec. Hliadka kontroluje v Senci na hlavnom ťahu za hasičmi v smere do Sládkovičova, vo zvolení na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, pred Dolným Kubinom a v smere Zoravského podzámku a hliadkuje sa aj vo Vranove nad Topľou Čemernom v smere do centra. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujem aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Jazdite opatrne.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: obľúbené hity počúvam každý deň.
1: A čo by si povedala na hity za milión?
2: Zapojte sa do súťaže v rannej show Rádia Melody. Uhádnite, akú pesničku počúvajú Táňa a Lukáš pri stieraní žrebov a výhra plná hitov môže byť vaša. Viac na radiomelody.sk.
3: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.
4: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
5: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: Je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte.
1: Aj rádio Melody
2: je Rejo.

0: Lepšie bývanie je tu. Inšpirujte sa nápadmi pre detskú izbu. Odhaľte 6 omylov pri zariadovaní kuchyne a premente balkón či terasu na miesto, kde relax nemá konca. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou terasa a balkón.
1: Počasie.
2: Vydarený pondelok z Melody želá Marek Kramara, je 11.58. Dnes bude jasno až polojasno, teploty dnes a zajtra vrcholia, maximálne teploty vystúpia počas dneška na 23 až 28 stupňov, len na Orave a pod Tatrami bude ujedinele chladnejšie. Zajtra už malá a miestami prechodne aj zväčšená oblačnosť, stále bude aj dosť slnka, ale už to začne predznamenávať vývoj v ďalších dňoch. Stále sa však nemení to, že aj v utorok bude veľmi teplo, zajtrajšie teploty dosiahnu 23 až 28 stupňov. Bude fúkať teplý južný vietor, ale na západe a severe bude v nárazoch veľmi silný. Na horách zajtra dokonca prudký vietor až výchrica.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú v Trenčine pred obchodným centrom Laugarício v smere z Mníchovej Lehoty, rátajte aj so zdržaním. V Prievidzi na Mierovom námestí pri Lidli je nehoda v smere na Štefánikovu a v Rožňave na Šafárikovej pri Kauflande v smere von z mesta nám havarovala dodávka. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi pol hodinu. Cestári sú zalednice rovňami v smere do Streženíc. Na príslope sa pracuje obojsmerne, rátajte s kolónami a práce v oboch smeroch prebiehajú aj v Prešove, Cemiate. Pozornosť zvýšte na D1-tke, tu je tunel Višňové v smere do Martina pre údržbu uzavretý a na D1-tke pred Popradom v smere zo Spišského štvrtka je na ceste Blatník. Radar meria v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku v smere z Mosta Lanfrancony, v Považskej Bystrici na Kukučínovej v smere do centra a na výjazde do Žiliny z D3-ky. V Košiciach merajú na Jantárovej v smere na Rastislavovu a na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Predstavujeme našu novú mobilnú aplikáciu Rejo, ktorá spája vaše obľúbené rádia, hudbu a podcasty. Teraz je s nami v štúdiu moderátor ranného vysielania z Rádia Rock.
3: Tomáčo k nám prišiel.
4: V tých našich 80-tych rokoch by ste neprežili, lebo keď si nevedel tancovať, tak ťa nechceli baby. Mm-hmm. Ako vážne, to je normálne realita.
3: Lukáš, toto vieš, Lukáš je jeden z tých malých chlapov, ktorý vie tancovať.
4: Áno, vy dvaja inéž veľmi dobre tancujete, čo ja vás chválim.
2: Ďakujeme.
4: To mne sa veľmi páči.
3: K nám do štúdia teraz zavítal Jan Ďurica.
2: Áno, to je ten futbalista.
5: Nie ten spevák Adam Ďurica. Lebo stalo sa mi na Dunajske, keď som išiel do jednej nemenovanej banky, išiel som, dával som občiansky a tak pani na mňa pozerá, že a vy ste ten Ďurica, vy ste ten spevák, hovorí, že nie. Že...
3: Ináč vy sa dosť nepodobáte. Mm-hmm. To neviem, ano. Ako si môže niekto
5: ja tiež,
3: vôbec myslieť. Si teda uhádol naše tri heslá.
2: Rádia, hudba, podcasty, Iži, teba sme vyžrebovali a vyhrávaš nový iPhone.
6: Ďakujem.
3: Však sa poteš viac.
2: Či nedá sa tam kričať, si v čakárni u lekára, alebo?
6: Nie, teraz som rozvážam autodeli, takže som v kino ráno.
3: Jasne.
6: U zákazníka.
3: Tak teraz ten pozera, nechápe, čo sa deje.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
8: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
7: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame. Rádio.

0: máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj Rádio Melody je Rejo. Je Rejo.

0: Oci, ako fungujú kľúče?
1: Takto.
0: Aký veľký je vesmír?
1: Väčší, než si myslíš.
0: A kedy budem mať bračeka?
2: Dorazili ste do cieľa.
1: Tak sme tu, už si školu.
3: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
4: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.
5: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
6: Počasie.
7: Dnes si ešte užijeme prevažne slnečné počasie a teploty 22 až 27 stupňov. Takto krátko pred 13. vám pekné popoludne želá Samo Kráľ. Zajtra bude opäť teplo, no obloha až taká jasná nebude. Očakávame malú, miestami až zväčšenú oblačnosť. Utorkové teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov. Fúkať bude ale prevažne južný vietor, ten na západe a severe miestami v nárazoch poriadne zosilne a vo vysokých polohách sa rozfúka prudký vietor až výchrica.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Ideme na cesty, tu sú aktuality z dopravy. Nehody hlásite za Jalovcom smere do Chrenovca Brusna, ďalšia je pred Podzámčokom smere zo Zvolena a za Michalovcami smere do Petrovec nad Laborcom sa zrazili dve osobné autá. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa asi pol hodinu. Cestárov stretnete na príslope, pracujú tam v oboch smeroch a rátajte tam so zdržaním. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové smere do Martina pre údržbu uzavretý. Radary merajú na D1 za Piešťanmi smerom do Hlohovca, na R1 pred výjazdom Nitraju v smere z Beladíc. Ďalší radar je na R1 pri Beladíciach smerom do Nitry, na D1 za Bičov smerom do Považskej Bystrice, Vývachnovej smerom do Ružomberka, v Bátke merajú obojsmerne, ďalej v Košiciach Bárci smere do centra, ďalší radar je na viazde do Valalík z Košíc a merajú aj na viazde do Sečoviec z Hriadok. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: 1000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite,
0: práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Cukeru sa vráti na Slovensko tak, ako sľúbil. 12. júna 2026 vystúpi v Typos Aréne v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Cukero 12. júna v Bratislave.
5: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
6: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte.
1: Aj Rádio Melody
2: je Rejo.

darkness has never ended.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic kyslá smotana 400 gramov za 85 centov a kúpte 2 za plate 1 Giana olivový olej 1 liter za 3,50 eur. Ponuka platí do stredy 6. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pracovná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
2: Pergolia zimné záhrady Glendea. Konečne férová firma.
3: A koho si našiel?
2: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamošia telka na čerstvom vzduchu.
3: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
4: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimné záhrady nájdete na glendea.sk.
5: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram a strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Počasie. Zajtrajší deň prinesie opäť vysoké teploty, no aj viac oblakov. Utorok treba počítať s malou, miestami s prechodne až zväčšenou oblačnosťou. Teploty zajtra vystúpia na 23 až 28 stupňov. Fúkať bude južný vietor, ktorý miestami zosilnie, a to najmä na západe a severe, a vo vyšších polohách treba počítať s prudkým vetrom až výchricou.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pozrime sa na cesty. Vodičov a vodičky zdraví Samokráľ. Nová nehoda pribudla v Bratislave na Panónskej pri čerpacej stanici Slovna v smere k Slnečniciam. Staršiu dokumentujú za Michalovcami smerom do Petrovec nad Laborcom. Zrazilo sa tam osobné auto s dodávkou a úsek hlásite ako neprejazdný. Obídete to cez Topoľany. Kolóny máme na hraničnom priechode Drietoma smerom do Česka. Zdržíte sa asi pol hodinu a na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou stratíte asi 45 minút. Cestári pracujú na príslope, rátajte tam s kolónami v oboch smeroch a pripomíname, že na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové smere do Martina. Radary hlásite na R1 pred Beladicami smere zo Zlatých Moraviec, na vjazde do Žiliny z D3, ďalší je na vjazde do Spišského Štvrtka z Osmižian, merajú aj na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a na vjazde do Čaklova z Vranova nad Topľou. Policajné hliadky ste videli na vjazde do Modrý zo Šenkvíc v Martine na ulici Francúzskych Partizánov smere do Vrútok. Ďalšia hliadka je za Slavcom smerom do Plešivca, v Košiciach na triede SMP pri nemocnici smere na Festivalové námestie a v Remeninách hliadkujú obojsmerne. Od nás je to na teraz všetko. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Viktóriou Lancošovou.
8: Krásny prvý májový pondelok, pekné popoludne želám takto o 14. hodine. No a popoludne, počas ktorého si môžete hity vášho života vychutnávať pokojne aj na zemi, lebo veď máme tu mesiac, ktorý v sebe neobsahuje písmeno R, a ja to od malička mám tak, že mesiac, ktorý v sebe nemá to R-ko, je mesiacom, kedy môžeme sedieť na zemi, lebo neprechladneme.
6: Presne, to presne to isté som aj ja niekomu spomínal nedávno, keď som bol vonku a sadli sme si na zem, že no, musíme stáť.
8: To bol ešte apríl, hej?
6: Áno, to bol ešte apríl.
8: Čiže ty v máji už aplikuješ sedenie na zemi.
6: Áno, teraz ešte stojím, ale verím, že o chvíľku si môžem sadnúť aj na
8: zem. Pokojne môžeš aj v tejto chvíli, aj vy si môžete sadnúť na zem, lebo ideme si hrať po 14. hity vášho života a áno, neprechladneme, bude nám príjemne. Tak pekné popoludne želáme.

je noc a padá dážď. Iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kameň i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: Z Rádia Melodia aj zo skupenie Aha, Crying in the Rain, takto 14. hodine a 15. minúte. V pondelok popoludní a ja pevne verím, že slzy šťastia budú dnes padať a to už v ďalšej hodine.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: A verím, že to niekto z vás bude nasledovať to, čo sa minulý týždeň podarilo ľudské.
3: Oplatí sa naladiť sa.
2: Gratulujeme, máš 22 222 eur!
0: Áno, áno, sú jej, lebo ľudská naozaj presne vedela, čo má robiť. Ako podľa nejakého plánu.
3: Neverila som, ale je to tam.
2: Už veríš?
3: Ale áno.
0: No a možno ste neveriaci obdobne, ako bola ľudská aj vy. A hovoríte si, že nič nebude a dnes 7000 eur nevyhráte. Ale viete, ako to je. Ak neskúsite, nezistíte, tak pokojne skúste aj teraz. Pošlite SMS-ku v tvare Melody na číslo 777 79. No a ak vám v tej nasledujúcej hodine medzi 15. a 16. hodinou začne zvoniť váš telefón, tak viete, čo máte urobiť. Áno, veľmi rýchlo ho dvihnúť, teda do 10 sekúnd a povedať heslo oplatí sa naladiť sa. Až tak bude 7000 eur dnešné popoludne vašich.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj Rádio Melody je Rejo. Je Rejo.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, 2 kilá len za 95 centov, Tesco mlieko polotučné, liter len za 45 centov a minerálna voda Magnézia, viac druhov len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Nové zdravie je tu a s ním aj súťaž o skvelé ceny. Dozviete sa, ako dopriať mozgu oddych a k tomu môžete oddych aj vyhrať. Stačí jedna SMS a ste v hre o relaxačný pobyt, elektrické zubné kefky či špičkový epilátor. Nové zdravie so súťažou práve v predaji.
2: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do minus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
3: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života. Penso con sueño para sí.

0: Z Rádia Mladia je Ivetka Bartošová. 2 roky prázdny, máme 14 hodín 42 minút. O pár dní je tu 8. máj a 8. máj tento rok nebude dňom pracovného pokoja a pre mnohých rodičov tak prichádza otázka, čo s deťmi, keď škola zavrie. Samo toto sa tento rok bude riešiť častejšie, respektíve sa to už rieši však?
1: Áno, je to tak. Mnohé školy plánujú na 8. mája riaditeľské voľno. A to najmä kvôli vyšším nákladom na mzdy počas sviatku. Pre rodičov to znamená, že deti zostanú doma. Dobrá správa ale je, že si nemusia brať dovolenku.
0: Takže z toho mi vychádza, že majú inú možnosť?
1: Áno, môžu si uplatniť ošetrovné. Na túto možnosť upozornil aj hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
2: Ak bude škola alebo predškolské zariadenie zatvorené 8. mája z rozhodnutia riaditeľa, teda bude tzv. Riaditeľské voľno, rodičia môžu požiadať o dávku ošetrovné na dieťa.
1: Samozrejme, treba splniť isté podmienky a zároveň, aby išlo od dieťa do 11 rokov, respektíve do 18 rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.
0: A týka sa to len rodičov?
1: Nie, ošetrovné nemusia poberať iba rodičia. Opäť Martin Kontúr.
2: Po splnení podmienok to môžu byť napríklad aj starí rodičia alebo iní členovia rodiny.
1: Dôležité je, aby bol daný člen rodiny nemocensky poistený a mal k dieťaťu priamy vzťah. Zároveň platí, že za jeden deň môže dávku čerpať iba jedna osoba.
0: Samo, aký je postup, ak o to chceme požiadať? Čo máme robiť?
1: Ide o jednoduchší proces, ako napríklad pri chorobe dieťaťa. Pri tejto žiadosti netreba riešiť pediatra. Stačí si stiahnuť formulár zo stránky sociálnej poisťovne, dať ho potvrdiť škole. Následne, ak je rodič zamestnaný, tak aj zamestnávateľovi. No a potom ho doručiť sociálnej poisťovni, buď osobne, poštou alebo online. Formulár nemusíme doručiť presne 8. mája, je možné ho odovzdať aj neskôr. A štandardná lehota na vybavenie dávky zo strany poisťovne je do 60 dní od doručenia kompletnej žiadosti. No a výška tejto dávky je 55% z hrubej dennej mzdy poistenca.
0: Takže ak vaša škola vyhlási a vyhlásila na 8. mája riaditeľské voľno, na miesto dovolenky si môžete vybaviť ošetrovné a áno, máte na toto ošetrovné nárok.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Kik nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
1: Lepšie bývanie je tu. Inšpirujte sa nápadmi pre detskú izbu. Odhaľte 6 omylov pri zariadovaní kuchyne a premente balkón či terasu na miesto, kde relax nemá konca. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou, terasa a balkón.
2: Miško, máš 10 jablčok a potom ti vezmem 8 jablčok. Koľko máš jablčok?
3: Ja mám jablčok dosť na celý rok.
2: Správne!
4: Aj vaša škola alebo škôlka môže byť plná zdravej výživy. Hlasujte za vašu školu alebo škôlku od 16. apríla do 13. mája na čerstvehlavičky.sk a pomôžte im získať pravidelný prísun čerstvého ovocia a zeleniny z Kauflandu na nasledujúci školský rok. Kaufland za zdravú výživu.
5: Počasie.
6: Zajtra opäť teplo, aj keď slnka bude o niečo menej. Očakávame totiž malú až miestami zväčšenú oblačnosť. Utorkové teploty ale vystúpia na 23 až 28 stupňov. Fúkať bude južný vietor, ten najmä na západe a severe v nárazoch zosilnie a vo vysokých polohách sa rozfúka prudký vietor až výchrica.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Na cesty zdraví Samokráľ. Nehody hlásite v Bratislave na námestí 1. mája smere na námestie Slobody. Ďalej v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina smerom do Lamača havarovalo osobné auto. Rátajte tam s kolónami a pripomíname, že tunel je v tomto smere priebežne uzatváraný. A nehodu dokumentujú v Bratislave na Panonskej pri čerpacej stanici Slovna v smere k Slnečniciam. Kolóny hlásite na hraničnom priechode Drietoma smere do Česka, zdržíte sa štvrť hodinu a asi polhodinové kolóny máme na zde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny. Cestári pracujú na príslope, rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Pozor si dajte na hlavnom ťahu pri Holiciach, na kruhovom objazde je odstavený kamión a na výjazde z D1 na R1 do Serede smerom zo Senca je odstavená dodávka. Zároveň pripomíname, že na D1 je uzavretý tunel Višňové smere do Martina. Radary hlásite na D4 za výjazdom Bratislava juh smere na Lužný most, ďalej na R7 za Šamorínom smerom do Holíc, v Šťastkovciach smerom do Podulia, na výjazde z Horných Vesteníc do Novák. Ďalší radar je na D1 za Štrbou smerom do Popradu a merajú aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Hliadky ste videli za Drietomou smerom do Česka, za Popradom smere do Vysokých Tatier a v Hucovciach hliadkujú smerom do Továrneho. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Viktóriou Lancošovou.
7: Krásny pondelok z Rádia Melody želám aj minútku po 15. hodine a pozdravujem všetkých vás, ktorí ste sa možno aj dnešné popoludnie vybrali napríklad do nejakého múzea, alebo v múzeu ste už neboli veľmi dávno, ale boli ste na koncerte, prípadne na výlete. Samko, kývkaš hlavkou, že áno, áno.
6: Áno.
7: No tak keď si tam bol, tak prosím ťa, ty patríš medzi tých, ktorí si fotia všetko, alebo nič?
6: Ja práve, že patrím k tým, ktorí si nefotia nič. Ja si to radšej tak zapamätám, užijem si tú chvíľku, samozrejme všímam si, kto každý fotí.
7: Ty si múdry človek.
6: Na čo by som si to ja fotil, keď každý má fotku?
7: Veľmi múdry človek si, vieš prečo? Lebo výskum tvrdí, že napríklad, ak by si bol na takom koncerte a že si točíš koncert na telefón, tak mozog si ten koncert vraj pamätá len čiastočne, lebo čas našej pozornosti ide na ten displej, teda do toho natáčania, no a tak vlastne v hlave ti zostane len nejaká časť koncertu. Preto máš pocit, že si nikdy na tých koncertoch nebol. Takže veľmi dobre robíš, robíme si o teba a berieme si o teba príklad a nasledujte aj vy nášho sama.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: Toto sa nebude dobre počúvať. Strašne nás to mrzí. Bolo to tesné, ale bolo to po gongu.
2: Naopak, ja sa veľmi teším, vyhrala si 700 eur.
1: No, alebo aj tak sa dá na to pozerať.
2: Mišku to mrzí, mňa to teší, lebo 700 eur dnes len tak nenájdeš na ulici.
1: Každopádne, Andrej Byčan, Miša Vrábová, živé vysielanie, oplatí sa naladiť.
2: Ahoj, s kým sa rozprávame?
0: S Darinou.
1: Darinka.
2: Darinka, odkiaľ si?
0: Zo Stropkova.
1: Darinka, prečo to nebolo trošičku rýchlejšie?
0: No, neviem. Akurát dneska mám narodeniny.
1: Nie!
2: No, tak áno.
1: Teda...
2: Čo nie?
1: No, ale chápete, ako to myslím.
2: Áno, máš zmiešané pocity. Mám, mohlo to byť viac.
1: Totálne zmiešané
2: mohlo
1: pocity.
2: Mohlo to byť viac, ale je toho dosť. 700 eur.
0: Nevadí.
2: Keby si rozložila 701 euroviek na stôl, tak by to bol naozaj dlhý rad peňazí.
1: A dlho by to padalo ako domino. Darinka, nebudeme smutní, že?
0: Nie, ďakujem, aspoň dačo.
1: No,
2: presne tak,
1: a pôjdeme
2: všetko
1: za
2: najlepšie k narodení nám.
1: Presne, na nejakú dobrú...
0: Ďakujem krásne.
1: A ani nie, že narodinový žúr rovno.
0: Áno.
1: A všetko najlepšie!
2: Veľa šťastia, lásky, Božieho
0: požehnania. Ďakujem.
1: Aj tých peniažkov trošku. Mohlo byť aj trošku viac, len treba rýchlejšie zdvíhať telefón.
2: Budeme dobre, ti Darinka. Ešte volať, Darinka. Ahoj, papa, čau.
0: Majte sa.
1: Ahoj. Tak. Bože, môžeme mať takúto smolu.
2: A bolo to naozaj, zakliate. Budeme skúmať, že samozrejme v sekundárnom rozhovore s ňou budeme skúmať, že prečo to, kde to bolo, ten telefón, a prečo to bolo naozaj o malú sekundičku neskôr, ale taká je naša hra.
1: Pravidlá sú pravidlá. Hold.
2: Pripraveným praje. A keď budete pripravení zajtra, priatelia, tak zajtra to už bude samozrejme dupľa. Nebude to len citrónová, ale už aj jahodová. Bude to takzvaná fragola limone.
1: Ty kde? To som vidíš, vytiahol. Aj pás vokár zaozval. Ty kde si zase v Talánsku?
2: No, v tom
1: gelato italiano.
2: Cornutoko? V Cornutku je fragola limone.
1: To je... Jahoda citrón.
2: Áno, ale to bola veľmi známa socialistická zmrzlina.
1: Ja, tak tuto sme.
2: Mali sme kopa kafe.
1: Mojko, sa pozri, a... s kým tu ty tráviš čas.
2: Vidím, všetci sa narodili po 90. roku. Ale my pamätníci, keď vieme, že zmrzlina, ešte si pamätáme, že bola čierno-biela tá zmrzlina, tak vtedy sme mali fragola limone a lízali sme do nemláto.
1: Dobre, keď si zajtra vyhráte 14 000, môžete mať fragol, aj limone.
2: A to znamená, vlastne preložme to do dnešnej generácie. Bude to neuveriteľných, priatelia. 14 000!
3: A premeniť svoj deň na bohatší. Zapojte sa aj vy. Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779. Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: Rádia aj titulná skladba k seriálu Sanitka, Hanna Zagorová, Stanislav Ložek, Petr Kotwald. Môj čas, máme 15 hodín 27 minút, ale ten čas nastal aj dnešné ráno. Bolo to takzvané dobré rejo ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Predstavujeme našu novú mobilnú aplikáciu Rejo, ktorá spája vaše obľúbené rádia, hudbu a podcasty. Teraz je s nami v štúdiu moderátor ranného vysielania z rádia Rock.
0: Tomáčo k nám prišiel.
6: V tých našich 80-tych rokoch by ste neprežili, lebo keď si nevedel tancovať, tak ťa nechceli baby. Mm-hmm. Ako vážne, to je normálne realita.
0: Lukáš, toto vieš, Lukáš je jeden z tých malých chlapov, ktorý vie tancovať.
6: Áno, vy dvaja inéž veľmi dobre tancujete, ďakujeme. Čo ja vás chválim.
5: Ďakujeme.
6: To mne sa veľmi páči.
0: K nám do štúdia teraz zavítal Jan Ďurica.
5: Áno, to je ten futbalista.
7: Nie ten spevák Adam Ďurica. Lebo stalo sa mi raz v Dunajskej, keď som išiel do jednej nemenovanej banky, išiel som, dával som občiansky a tak pani na mňa pozerá, že a vy ste ten Ďurica, vy ste ten spevák. Hovorí, že nie.
0: Ináč vy sa dosť nepodobáte. To neviem, ano. Ako si môže niekto vôbec mysliť. Si teda uhádol naše tri heslá.
5: Rádia, hudba, podcasty. Iži, teba sme vyžrebovali a vyhrávaš nový iPhone.
8: Ďakujem.
0: Však sa poteš viac.
5: Či nedá sa tam kričať? Si v čakárni u lekára? Alebo?
8: Nie, teraz som rozvážam autodeli, takže som v kino ráno.
0: Jasné.
8: U zákazníka.
0: Tak teraz ten pozera, nechápe, čo sa deje.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
9: Oci, ako fungujú kľúče?
10: Takto.
9: Aký veľký je vesmír?
10: Väčší, než si myslíš.
9: A kedy budem mať bračeka?
11: Dorazili ste do cieľa.
10: Tak sme tu, už si školu.
3: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
12: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
13: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
14: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
13: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
14: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte.
1: Aj rádio Melody
0: je Rejo. Je Rejo. Freeze, I'm Mob Baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker.

0: Hodina 45. minúte, v pondelok popoludní, ale pondelok jeden, kedy asi všetci spomíname na víkend a ideme tak urobiť aj my v tejto chvíli.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: V štúdiu Rádia Melody som včera nebola sama. Mala som tu bývalého hokejistu, hokejového experta, moderátora Borisa Valábika, s ktorým som sa rozprávala o hokeji, rovnako o komentovaní, o tom, ako vidí blížiace sa majstrovstvá sveta v hokeji, ale aj o tom, že ak odchádza Boris Valábik z domu, tak potrebuje povolenie.
2: To ja sa musím pred dcerou pýtať. Ja sa musím... Jasné, ja keď chcem...
0: To stále platí, hej?
2: Ja chcem ísť na pivo s kamarátmi, tak ja sa musím dcery. Ja musím dceru spracovať a nie manželku. Lebo ona ťažko prežíva moje odchody. Od malého mala plakávala, veľmi plakávala, keď som odchádzal z domu. A samozrejme so mnou to zostalo pol dňa minimálne, ten pohľad na to... A ten srdcervúci plač.
0: Ten obraz toho.
2: Áno, aj, ten zvuk, aj všetko. A ja mám zavrieť garáž a povedať, no čaute. Nikdy som nebol ten typ, že by som utekal z domu do práce, lebo doma je to náročné. Doma to bolo náročné, aj to je častokrát, ak máme deti, tak vieme, o čom hovorím, ale nikdy som nebol ten typ chlapa, ktorý by, aj keď prídem domov, viem, že možno idem do chaosu, ale nezostanem sedieť v tom aute ešte 10 minút, že... No dobre.
0: No a celý podcast, ak ste náhodou našu včerajšiu debatku nestihli, nájdete aj v našej novej aplikácii Rejo.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Kubeček, podajte mi gumu.
1: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
0: No tak si vás píšem.
2: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
0: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
3: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na estanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
4: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Keď ti vypadáva vlas, už zas, Miovel.
6: Počasie nezmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
7: Počasie. Utorok prinesie opäť vysoké teploty, no aj viac oblakov a nárazový vietor. Zajtra treba počítať s malou, miestami aj s prechodne zväčšenou oblačnosťou. Teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov. Fúkať bude južný vietor, ktorý miestami, najmä na západe a severe Slovenska, v nárazoch zosilne, no a vo vyšších polohách treba počítať až s prudkým vetrom či výchricou.
6: Nezmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pripravené sú aktuality z dopravy, vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody pribudli v Bratislave, a to na prístavnom moste smerom na Zlaté Piesky, ďalšia v Pezinku na ulici SMP smerom na Kupeckého a staršiu nehodu dokumentujú v Bratislave na námestí 1. mája smerom na námestie Slobody. Rátajte tam s kolónami. Kolóny máme v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina smerom do Lamača, strátite asi 20 minút. Ďalej na hraničnom priechode Drietom a smerom do Česka si počkáte asi štvrť hodinu. Polhodinové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny. 20 minút sa stojí na viazde do Košťa nad Turcom z Martina, na viazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče stratíte štvrť hodinu a rovnako sa zdržíte na viazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú na jednotke za Banskou Bystricou smerom do Zvolená, rátajte tam so zdržaním a pracovisko majú aj na Príslope. Tam sa zdržíte obojsmerne. Zároveň pripomíname, že na D1 je tunel Višňové smerom do Martina pre údržbu uzavretý. Radary hlásite na D1 za Ilavou smerom do Dubnice nad Váhom, ďalší je na D1 za Bičou smerom do Považskej Bystrice, na D1 merajú aj za Štrbou smerom do Popradu a rýchlosť ju strážte aj pred Tulčíkom smere z Kapušian. Na teraz je to všetko, želáme šťastný dojazd do cieľa.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Viktóriou Lancošovou.
9: Krásny deň a krásny pondelok z Rádia Melody želám aj takto o 16. hodine a neviem, či ste to niekedy počítali, ale na Slovensku máme približne 200 obcí s duplicitnými názvami a medzi ne patrí napríklad Porúbka, Lúčka alebo Haj, alebo aj viaceré štvrtky máme a tieto názvy robia často problém kuriérom. Ak sa ešte spojí k tomu názov plus rovnaké priezvisko, tak to je, dovolím si povedať, čistý labyrint. Ale my so Samom sa o malú chvíľu vyberieme do jedného duplicitného, alebo na jedno miesto, ktoré má rovnako duplicitný názov. A to je Klokočov. A áno, ktorý?
7: Ale nepôjdeme do toho Klokočova, ktorý, ak sa mi zdá, jeden je na Kysuciach. My sa presunieme do môjho rodného kraja, pôjdeme na východ k Zemplínskej Šírave.
9: Čiže protekciu ideš robiť svojmu Klokočovu.
7: No a trošku.
9: Prečo? Zistíme viac už o malú chvíľu.

0: z Rádia Mladí o 16. hodine a 16. minúte aj Enigma Return to Innocence. No a v tejto chvíli tak troška zmeníme žáner. A aspoň takýmto štýlom sa presunieme niekde k ohníku, kde možno aj vy viete zahrať práve Jarka Nohavicu, alebo... alebo aj Valdemara Matúšku a napríklad aj jeho Slávici z Madridu, lebo toto je taká, dovolím si povedať, typická skladba pre nejaký táborak, čo vy na to.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Prečo to spomínam? No preto, lebo taký táborak je súčasťou aj takej stanovačky. A stanovačka ale trochu inak. Taká, že na miesto karimatky máte pohodlný matrac a k tomu aj výhľad na zemplínsku šíravu. Áno, aj takto to môže vyzerať v prírode, napríklad na východe Slovenska. A prečo o tom hovorím, o čo ide, o tom viac vie už nás správar Samo.
2: V Klokočove pri Zemplínskej Šírave dnes otvorili nové glampingové mestečko, teda stanové ubytovanie v trochu takej komfortnejšej verzii. Mestečko sa nachádza priamo v areáli putnického miesta a fungovať bude do septembra.
0: Takže hovoríš glamping, čiže stanovanie s vylepšeniami.
2: Presne tak, Vicky. Návštevníci si tam môžu vybrať buď jednoduchší prázdny stan, alebo pohodlnejšiu verziu. A to s matracmi, plachtami aj solárnymi osvetlením. Celkovo je tam 10 stanov, altánok, aj ohniska.
0: Ja som čakala, že budeš rozprávať, že je taký tvrdší matrac, mekší matrac, ale v každom prípade všetko to znie príjemne. Pre koho je to určené?
2: Je to určené pre široké spektrum ľudí od pútnikov cez turistov až po rodiny s deťmi či skautov. Človek si tak môže oddychnúť v tichu prírody, ale zároveň má k dispozícii aj sprievodcu, ktorý mu približí históriu tohto pútnického miesta.
0: Čiže nie je to len o prespaní, ale aj doslova o zážitku.
2: Áno, celý projekt vznikol ako doplnok k tamojšiemu putnickému domu, no toto je skôr pre ľudí, ktorí chcú zažiť niečo intenzívnejšie a byť bližšie k prírode. A vznikol tak ďalší priestor, kde sa spája pokoj, príroda aj rešpekt dokoliu.
0: Takže ak má niekto z vás chuť na noc pod hviezdami, ale nechcete sa úplne vzdať pohodlia, toto môže byť naozaj pekný, dobrý kompromis na možno aj dôvod vyraziť na východ a naozaj vyskúšať niečo trochu iné.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj Rádio Melody je Rejo. Je Rejo.

0: Z Rádia Melodia je jedna z najznámejších skladieb 90. rokov od trinidadsko-nemeckého speváka Hathaway, What is Love, takto o 16. hodine a 28. minúte. Hráme hity vášho života, no o malú chvíľu aj tento legendárny Toto Cutugno, Italiano. Ale príde aj majstro. A kúsok francúzštiny v jeho podaní z Celaví v Rádiu Melody už o chvíľu.
1: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
2: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
1: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
3: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Lepšie bývanie je tu. Inšpirujte sa nápadmi pre detskú izbu. Odhaľte 6 omylov pri zariadovaní kuchyne a premente balkón či terasu na miesto, kde relax nemá konca. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou, terasa a balkón.
5: Cukeru sa vráti na Slovensko tak, ako slúbil. 12. júna 2026 vystúpi v Typo Zaréne v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Cukero 12. júna v Bratislave.
6: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Toto Cutugno, Italiano, 16:44. Želám krásne pondelkové popoludnie. No a ak ste nás počúvali aj dnešné ráno, tak určite viete, že dnešné ráno bolo veru, že iné ráno.
1: Rejo. Hudba, rádia, podcasty. Všetko, čo rád počúvaš, na jednom mieste. Na jednom mieste.
0: Okrem Tani, Lukáša a nášho správara Mareka ste v ňom mohli počuť aj iné hlasy. Hlasy ďalších obľúbených rádií. Rádia Express, Rádia Európa 2, Rádia Rock a z neho napríklad aj moderátora Tomáša.
2: Jediné slovenské rádio, ktoré je na minus jednotke, Rádio Rock. To si musíme povedať, je to unikát slovenský.
0: Ale k vám rockerom sa to hodí podľa.
2: Presne, underground jak hova.
0: Tak. Ale aj hlasy našich hostí, medzi ktorými bol aj Jan Ďurica.
3: Nie ten spevák Adam Ďurica.
0: Lebo
3: stalo sa mi raz Dunajské, keď som išiel do jednej nemenovanej banky, išiel som, dával som občiansky a tak pani na mňa pozerá, že a vy ste ten Ďurica, vy ste ten spevák, hovorí, že nie. Že
0: ináč vy sa dosť nepodobáte. Mm-hmm. To neviem, ano. Ako si môže niekto
3: ja tiež,
0: vôbec akože Myslieť.
3: A no. To ma ešte nepočuli spievať, hej, to len sprche, keď tak.
0: No a celé toto zoskupenie bolo v našom ráne preto, lebo sme spustili novú mobilnú aplikáciu Rejo. Píše sa R-A-Y-O a v nej nájdete svoje obľúbené rádia, Melody, Europa 2 Express a Rádio Rock spolu ako takú rodinu. Plus je tam 27 hudobných streamov, kde si vyberiete, aký štýl hudby chcete počúvať a plus sú tam aj všetky vaše obľúbené podcasty, či už slovenské, alebo aj zahraničné. Takže počúvať tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty nebolo nikdy ľahšie. Sťahujte teda Rejo, no a ak nás už počúvate aj cez túto novú aplikáciu, tak pozdravujeme a posielame z Rádia Melody ďalšie hity vášho života.
1: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo.

0: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli braučové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
1: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
2: A koho si našiel?
1: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
2: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
3: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimnej záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
4: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
5: Keď ti vypadáva vlas, už zas, Miovel.
6: Počasie nezmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel. Sponzor predpovede počasia.
7: Počasie. Zajtra opäť príjemné teploty, no obloha až taká jasná nebude a miestami bude veterno. Zajtra očakávame malú, miestami až zväčšenú oblačnosť. Utorkové teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor, ten ale na západe a na severe miestami v nárazoch poriadne zosilnie a vo vysokých polohách sa rozfúka prudký vietor až výchrica.
6: Ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel. Sponzor predpovede počasia.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
7: A teraz aj aktuálny pohľad na naše cesty. Nehody hlásite pred štvrtkom na Ostrove smerom z Mosta pri Bratislave a ďalšie za Dlhou nad Oravou smerom do Krivej. Kolóny máme v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony smerom od Auparku, zdržíte sa asi 20 minút. 20 minút sa stojí aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče stratíte asi 15 minút. Cestári pracujú v Hlohovci na Hviezdoslavovej na železničnom priecestí. Tento úsek je neprejazdný a uzávera potrvá do zajtra. Cestárov máme aj na R1 za Banskou Bystricou smerom do Zvolena a taktiež na Príslope. Tam pracujú obojsmerne a rátajte tam so zdržaním. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové smer do Martina pre údržbu uzavretý. Pozor si dajte, na D1 za odpočívadlom Dechtáre smerom do Ivachnovej je v pravom pruhu skala. Radary hlásite v Bratislave na Dolnozemskej za dostihovou dráhou smerom von z mesta, ďalej na D1 za Bičov smerom do Považskej Bystrice, v Ružomberku na nábreží merajú smer do Ivachnovej a radary aj v Michalovciach na Močarianskej smerom do centra. Policajné hliadky ste videli v Sučanoch smere do Martina, na D1 pri Petrovanoch smere do Košíc a v Košiciach na Americkej triede je hliadka za metrom smere na Ťahanovce. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Viktóriou Lancošovou.
9: Z Rádia Mladí pozdravujeme aj minútku po 17. hodine a samo keď si spomínal, že neviem už presne, v ktorom úseku je na ceste skala, tak som si spomenula na také tie detské hračky skala, skala, skala, skala. Keď opakuješ dookola, vznikne ti iný názov, ano. Napríklad Viki, Viki, Viki, Viki, Kiwi, hej. A teda po tej 17. hodine to bude takýmto spôsobom u nás pokračovať aj naďalej. O malú chvíľu si dáme dnešný duel, to znamená, že jedna otázka, na linke budú dvaja z vás a v hre je dnes hrnček Rádia Melody. Takže ak by ste si chceli tak zasúťažiť, troška sa po práci odreagovať, tak pokojne sa do duelu môžete prihlásiť cez náš web radiomelody.sk.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Aj takto znajú hity vášho života z rádia Melody o 17. hodine a 16. minúte. Foreigner, I want to know what love is. A ja chcem vedieť, kto z mojich dnešných dvoch súťažiacich získá hrnček rádia Melody. Na linke už mám Luciu a Pavla, tak poďme na dnešný duel. Lucka, prosím ťa, koľko tak plus mínus ti trvá, pokiaľ sa osprchuješ? Niekedy si to počítala, koľko minút stráviš v sprche?
1: 15
0: minút, dobre. A Pali, ty?
2: No, na vojne to boli 2 minúty a doma, keď som, tak to, možno aj 10, 15, 20.
0: Na vojne si šetril, hej?
2: Nie, tam nebolo kedy.
0: Aha, dobre. Dobre.
2: A v studenej vode, hlavne v studenej vode.
0: Takže si otužoval, výborne. No, tento týždeň, jeden kalendár hovorí, že máme týždeň, počas ktorého by sme to vodou mali šetriť. A teda moja dnešná duelácka otázka súvisí s tým, že čo si myslíte, koľko litrov vody priemerne, hovoríme priemerne, minieme na plus minus 5 minútové sprchovanie. Takže 5 minút ste v sprche, cca, čo si myslíte, koľko litrov vody miniete počas 5 minútového sprchovania? Tak, Pali, poď.
2: 3,3 litra.
0: Koľko ešte raz?
2: 3,3 litra.
0: Dobre, Ľudka, ty čo si myslíš?
1: Ja si myslím, že to je viac.
0: A to je koľko viac?
1: Keď počítam nejakú minútu 5 litrov, tak priemerne, neviem, nejakých do 50 litrov nejak.
0: Dobre, hovoríme o priemernom sprchovaní, hej? Samozrejme, všetko závisí od toho, akú máte tú sprchovú hlavicu, aký má prietok, hej? Aj to zohráva veľmi dôležitú úlohu. Ale tie priemery hovoria to, že počas takého 5-minútového sprchovania minieme aj 75, ale aj viac litrov vody. Takže, Lucka, ty si sa dnes priblížila k tej správnej odpovedi, lebo takto, niektoré prieskumy hovoria, že počas tej jednej minúty dokážeme aj tých 16 litrov vody minúť. Samozrejme, všetko závisí od tej hlavice sprchovej, ale Lucka, ty si sa dnes priblížila k tej správnej odpovedi, tak tebe pošleme hrnček Rádia Melody a Pali, tebe pošleme ďalší hit tvojho života. Čo ty na to? Čo povieš na Erosa Ramazzottiho? Un emozione per sempre.
2: Perfecto.
0: Ahojte, pekný deň želám. Pa-pa.
1: Ahoj.
3: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na radiomelody.sk.

0: Z Rádia Melody aj ABBA Vulevu, takto 17. hodine 28. minúte. No a už keď sa pýta ABBA, tak opýtam sa aj ja. Chceli by ste zajtra 14 000 eur?
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
3: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Nové zdravie je tu a s ním aj súťaž o skvelé ceny. Dozviete sa, ako dopriať mozgu oddych a k tomu môžete oddych aj vyhrať. Stačí jedna SMS a ste v hre o relaxačný pobyt, elektrické zubné kefky či špičkový epilátor. Nové zdravie so súťažou práve v predaji.
4: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.
1: Hráme vaše

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj rádio Melody je Rejo. Je Rejo.

0: People a o 17. hodine a 41. minúte aj známa to ukazovačka YMCA. Ak ste si ju nacvičili aj v tejto chvíli, tak super, teda zopakovali. A kto vie, možno ak by dnes niekto aj Darinke ukazoval, že dvíhaj, dvíhaj rýchlo, tak možno by to dopadlo o niečo lepšie.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Lebo pravda je taká, že Darinka Zostropková to dnes o taký väčší chlp alebo chlpisko nestihla.
3: Darinka, prečo to nebolo trošičku rýchlejšie?
4: Neviem. Akurát dneska mám narodeniny.
0: Nie!
5: Áno.
3: Teda,
5: čo nie?
3: No ale áno. Chápete, ako to myslím.
5: Áno, máš zmiešané pocity. Mohlo to byť viac.
3: Totálne zmiešané pocity.
5: Mohlo to byť viac, ale je toho dosť.
0: No tak má garantovaných 700 eur, lebo takto u nás jednoducho chodí. A na čo teda Darinka použije tieto peniažky?
3: Nejaký pekný darček narodeninový? Čo za to bude?
4: Ja mám rada kvety. Ja nemám rada darčeky. Kvety som dostala už dneska.
3: Živé alebo mŕtve?
4: Živé, jasné.
0: No a živý telefonát bude aj zajtra medzi 15. a 16. hodinou. Budeme volať niekomu z vás, niekomu, kto si možno aj v tejto chvíli, pokojne aj teraz môžete tú SMS-ku napísať. No do tej SMS-ky napíšte slovičko, že Melody a túto SMS-ku pošlite na číslo 7779. No a ak vám zajtra medzi 15. a 16. hodinou začne zvoniť váš telefón, tak ho že dvíhajte hneď, rýchlo, okamžite, lebo len tak môžete mať už zajtra 14 000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Gumeček, podajte mi gumu.
1: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
0: No tak si vás píšem.
2: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
0: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
3: Sedíš doma, scrolluješ v slúchadlách známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
4: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Beky má jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na rekfest.sk.
5: Keď ti vypadáva vlas, už zas. Miovel.
6: Počasie nezmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
7: Počasie.
8: Utorok prinesie príjemné teploty, no aj viac oblačnosti. Zajtra treba počítať s malou, miestami s prechodne zväčšenou oblačnosťou. Teploty zajtra vystúpia na 23 až 28 stupňov. Fúkať bude južný vietor, ktorý ale miestami zosilní, a to najmä na západe a na severe. A vo vyšších polohách treba počítať s prudkým vetrom až výchricou.
5: Keď ti vypadáva vlas, už zas Miove.
6: Počasie nezmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel. Sponzor predpovede počasia.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na nábreží smere k mostu SMP a ďalšia je v Tatranskej kotline smerom do Ždiaru. Tie staršie dokumentujú v chorvátskom grobe Čiernej vode na Pezinskej smere do Slovenského grobu, ďalej pred Štvrtkom na Ostrove smere z mosta pri Bratislave. Nehoda je aj za Kynceľovou smere do Banskej Bystrice a za Dlhou nad Oravou smere do Krivej. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa asi 20 minút a asi 15 minút si počkáte na vjazde do Popradu z Ozelca. Pracovisko cestárov je na Príslope, rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. A pripomíname, že na D1 je tunel Višňové smere do Martina pre údržbu uzavretý. Radary hlásite na konci R7 pri Holiciach smere do Dunajskej Stredy, ďalej na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Liptovského Hrádku. Na D1 merajú aj pri odpočívadle Malý Šariš smere do Prešova a radary aj v Košiciach na konci triedy KVP smere k Optime. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
9: Tancujem s tebou, rád je mi s tebou, hej.
7: Každý večer v Rádiu Melody.

0: obľúbené hity počúvam každý deň.
1: A čo by si povedala na hity za milión?
2: Zapojte sa do súťaže v rannej show Rádia Melody. Uhádnite, akú pesničku počúvajú Táňa a Lukáš pri stieraní žrebov a výhra plná hitov môže byť vaša. Viac na radiomelody.sk.
3: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na Tipos.sk. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Predstavujeme našu novú mobilnú aplikáciu Rejo, ktorá spája vaše obľúbené rádia, hudbu a podcasty. Teraz je s nami v štúdiu moderátor ranného vysielania z Rádia Rock.
0: Tomáčo k nám prišiel.
4: V tých našich 80-tych rokoch by ste neprežili, lebo keď si nevedel tancovať, tak ťa nechceli baby. Mm-hmm. Ako vážne, to je normálne realita.
0: Lukáš, toto vieš, Lukáš je jeden z tých malých chlapov, ktorý vie tancovať.
4: Áno, vy dvaja inéž veľmi dobre tancujete. Ďakujeme. Čo ja vás chválim.
1: Ďakujeme.
4: To mne sa veľmi páči.
0: K nám do štúdia teraz zavítal Jan Ďurica.
1: Áno, to je ten futbalista.
5: Nie ten spevák Adam Ďurica. Lebo stalo sa mi raz v Dunajskej, keď som išiel do jednej nemenovanej banky, išiel som, dával som občiansky a tak pani na mňa pozerá, že a vy ste ten Ďurica, vy ste ten spevák. Hovorí, že nie. Že
0: to... Ináč vy sa dosť nepodobáte. Mm-hmm. To neviem, ano. Ako si môže niekto
5: ja tiež,
0: vôbec myslieť. Si teda uhádol naše tri heslá.

Je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj Rádio Melody je Rejo. Je Rejo.

Pitaš sama, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž. Pýtaš sama, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo,

sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky sa

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia
1: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: Miško, máš 10 jablčok a potom ti vezmem 8 jablčok. Koľko máš jablčok?
1: Ja mám jablčok dosť na celý rok.
0: Správne!
2: Aj vaša škola alebo škôlka môže byť plná zdravej výživy. Hlasujte za vašu školu alebo škôlku od 16. apríla do 13. mája na čerstvehlavičky.sk a pomôžte im získať pravidelný prísun čerstvého ovocia a zeleniny z Kauflandu na nasledujúci školský rok. Kaufland za zdravú výživu. Oplatí sa naladiť sa.
3: Práve hráme o parádnych 14 000

Ak nechceš odísť zo školy s veľkou úľavou,

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
2: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten
0: československé hity vášho života.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte.
1: Aj Rádio Melody
2: je Rejo.

vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života.

ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať,

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som správne.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Predstavujeme našu novú mobilnú aplikáciu Rejo, ktorá spája vaše obľúbené rádia, hudbu a podcasty. Teraz je s nami v štúdiu moderátor ranného vysielania z rádia Rock.
2: Tomáčok nám prišiel.
3: V tých našich 80-tych rokoch by ste neprežili, lebo keď si nevedel tancovať, tak ťa nechceli baby. Mm-hmm. Ako vážne, to je normálne realita.
2: Lukáš, toto vieš, Lukáš je jeden z tých malých chlapov, ktorý vie tancovať.
3: Áno, vy dvaja ináč veľmi dobre tancujete, čo ja vás chválim.
1: Ďakujeme.
3: To mne sa veľmi páči.
2: K nám do štúdia teraz zavítal Jan Ďurica.
1: Áno, to je ten futbalista.
4: Nie ten spevák Adam Ďurica. Lebo stalo sa mi na Dunajskej, keď som išiel do jednej nemenovanej banky, išiel som, dával som občiansky a tak pani na mňa pozerá, že a vy ste ten Ďurica, vy ste ten spevák, hovorí, že nie.
2: Ináč vy sa dosť nepodobáte. Mm-hmm. To neviem, ano. Ako si môže niekto
4: ja tiež,
2: vôbec myslieť. Si teda uhádol naše tri heslá.
1: Rádia, hudba, podcasty. Jiži, teba sme vyžrebovali a vyhrávaš nový iPhone.
5: Ďakujem.
2: Však sa poteš viac.
1: Či nedá sa tam kričať? Si v čakarni u lekára? Alebo?
5: Nie, teraz som rozvážam autodeli, takže som v kino ráno.
2: Jasne.
5: U zákazníka.
2: Tak teraz ten pozera, nechápe, čo sa deje.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.